0: هم د توریزم هغه انګلیسي کې تو ویکټم وي موږ تاسو ته قرباني وي بے له شک چې افغانستان قرباني دی نه پاکستان. پاکستان ماته څه کم 50 کاله دغه تروریستان راغلي دي که هغه ازبک دي که هغه تاجک دي که هغه ایغور دي که هر بله بله بتره ده. زه پوښتنه کوم دوی د افغانستان په اراضي کې د اسمان نه راغلل که د همدغې پاکستان نه راغلل؟ هلته د دوی کمپونه نه وو مخکې د جهاد په نوم مخکې د نورو نړیوالو تعاملاتو چټلو لوبو په ترڅ کې نه وو همداسې؟ دا د کوم ځای نه زما خاورې ته راغلل؟ دا ټي ټي پي دا د افغانستان طالبان. دوی نه پوهېدل چې دا یو ارګانیزم دی، دا یو تفکر دی، دا یو ایدیولوژي ده. موږ خو ورته نه زه خپله په لسهاو جلسو کې وم چې موږ به همدې پاکستانیانو ته ویل چې خلکو څه کوئ، دا ستاسو سور اور کېږي، مه کوئ دغه چټلې لوبې. البته په نرمو ادبیاتو به م ویلي، په ډیپلوماتیکو ادبیاتو به م دا ویلي، اوس زموږ مشرانو زه په حیاتو کې به وم ښاغلی بنیر. نو ښه، اوس خبره دا ده چې کله چې فضل الرحمن راځي وایي ما 10,000 کسان زما د مدرسو لاړو په افغانستان کې، هلته داسې شولو هسې شول. صحیح ده. او زما پوښتنه دا ده چې هغه وخت دغه بې ادبه ملیتاریستان نه پوهېدل په دې؟ دا عاصم منیر په دې نه پوهېده؟ دا باجوه په دې نه پوهېده؟ ابل قمر دا نورې په دې نه پوهېدل؟ د خبر نه وو یعنې دې څوک غولوي؟ اوس که مثلا د روسیې فدراسیون ښاغلی بنیرۍ دا وایي چې دلته دومره په دې شمېره مثلا تروریستان دي، دغه جمله به ختمه کړم په ډېرې بخښنې سره. زه وایم چې د روسیې فدراسیون دي او د خپل کچه زه شخصا د هغوی نه دا پوښتنې کوم او نور به یې وکړم چې مهرباني وکړئ تاسو ووایئ چې مثلا که ایغوران دي دا چیرته میشت دي، دا په کومو فعالیتو کې ګډون کوي د افغانستان په اراضي کې؟ که ازبک دي که تاجک دي دا چیرته دي؟ دومره چې استخبارات پوهېږي چې د دوی تعداد دومره دی، درست سمره اوکې دا په پرنسیپ کې به موان که دا چیرته دي دا د دوی فعالیت سره رقم دادی. بله موضوع چې مهمه ده دا څنګه د افغانستان اراضي ته داخل شوي دي، درست په کوم ترتیب را داخل شوي دي، چا را داخل کړي دي؟ د بلې خوا همدا روسیه وایي چې اوسني حاکمان د داعش په ځپلو کې د مخدره موادو په کاهش کې موږ سره هغه د کار کوي او دلته نتایج لري. یعنی دا هغه پوښتنې دي چې باید مطرح شي.
1: زه نور باس کوم، تاسو بیا راځم. ډاکټر سید الفر اشرف صاحب، د حاتم مختار صاحب خبرې ما هم داسې کوم فکر چې ډېر وضاحت سره وکړي، او جان باز صاحب هم او د دې اوس هم په زړونو کې د دې باوجود چې د پاکستان د دښمن په نظر ګوري خو غواړي چې په دې سیمه منطقه کې امن وي، جنجال نه وي. یعنی آخري خواهش هم دا دی که څه هم دښمن په توګه ورته جان باز صاحب ګوري، د پاکستان د اوسنی پوځي تګلارې د دې ټکو چې طالبان ټي ټي پي فتنه الخوارج ده، د قرآن آیتونه لولي، د هغو خلاف عملیات کوي، وایي چې نور ترهګري نه زغمي، موږ نور بلډ شډ نه غواړو او په سیمه منطقه کې امن غواړو، خوشحالي غواړو، د دې هر څه باوجود هم په هغو باندې باور او اعتبار نه لیدل کېږي. تاسې دې تګلاره کې تاسې هم کمی وینئ د پاکستان چې وایي د ترهګرۍ خلاف یې تګلاره بدل کړې ده، وکټم یمه، متاثره یمه، او فطر خوارج باید نور نوی په دې منطقه کې. تاسو هم په دې خبرو کې کمی وی نه که احساس لپاره دا دومره ډیره ده چې د پاکستان اوس سوچ بدل شوی دی، هغه سوچ چې دواړو مېلمنو په وړاندې خبرې وکړي، یعنی دهشتګرد پیدا کول او هغه د لاسپوسی په توګه باندې د ګډاګي په توګه د خپلو ملکي مفاداتو لپاره د مخالفینو خلاف کارول. عرفان اشرف صاحب غواړم موږ پوښتنه
2: ورل جی. بالکل مهم سوال ده. خو یو خو پهلا زه مختار صاحب و جانباز صاحب ډېر په ادب سره دا وایم چې ما قلم دا نه دي ویلي چې پاکستان ګډاګي نه دي ستلي یا پاکستان طالبان نه دي ستلي یا افغانستان وکټم نه ده. بالکل دا ټولې خبرې در سره منم، خو اوس خبره دا ده چې دا د پاکستان او د افغانستان نه ده. مسله روس طرف نه سره راغله، نو ما خبره په ده کانټیکسټ کې وکړه، تاسو اکدم د پاکستان او طالبانو سره ملا وکړه. نو زما په خپل خیال کې که دا مسله تاسو ته حل کوي نو بیا خو ټیک ته خو دا مسله حل کیږي نه. اوس دویمه خبره دا ده چې تاسو دا سوال وکړو، بالکل پاکستان خپله پالیسي نه ده بدله کړي، مغه زړه پالیسي ده څه کمه روانه ده. هغه د لاندې اوس هم پاکستان د طالبانو مرسته کوي، خو زه خفګان په دې لرم که پاکستان خپل پالیسیز کم د افغان جهاد نه پس شروع کړی دا او هغه اوسه پرې ده صرف د پاکستان پالیسی نه ده، یاد ستا د سعودي پالیسی ده او د امریکې پالیسی ده، بیا د باندې یو لوی بحث جوړیږي خو هغه کې زه نه ځم، خو زه تاسو ته یم دا د یو ملک پالیسی نه ده. ہاں پاکستان ګټې په یو بل کچه کوي چې هغه ټوله د افغانانو ملګرو بشمول زما اوسه خپل طرف ته راخ کی. ما ته تکلیف الکی گی سے کم ڈبل گیمز مو او سا پورے دا کم مسمت کو لو او کم امریکی نوانا سا پاکستان پورے او پاکستان نوانا سا ٹی ٹی پی پورے کئی اگر ڈبل گیم او طالبان پورے کنن زما افغان دانشور او پوہان اگر تا وائز دا ہیڈن سٹریٹیجی دا او اگر تا جسٹیفیکیشن پرووائڈ کئی نو دا مطلب دا ہے 500 کالو کے زما افغان پوہان سے ندیز دا کری پات خدا سے او افغان عام سکون دا اگر عام ولس خلق کی دا ماده پر د تشویش خبره ده. درېم خبره زه ګوره دا کوم سم مسله دا نه ده چې تاسو دا ووایي سیرا پاکستان ټي ټي پي ستلی ده هلته کې، مسله دا ده چې د امریکې د اړخ نه یا د روسیې د اړخ نه دا اوس کوم امریکې نه خو روس طرف نه دا بیان کړه ځي نو هغه نه پهل امریکې هغه زمینات تیار کړي ده څه کم نه د ګاونډي ملکونه فائدہ اخستی شي. که ته لږ شان پاکستان سائڈ نه وسې ته دا اورا سه 2001 کې د پیٹریاٹ ایکٹ د لاندې څه کم اے یو ایف ایم قانونو اتھورائزیشن فار یوز آف ملٹری فورس هغه د لاندې څوارلسو کالو نه برا که نان کمبیٹنٹ بیم سویلین هم وي آد امریکې دشمن ده، امریکا په سیلف ډیفینس کې په هغه وار کوي، د ټول ڈرون جنگ سه په فاټا کې کم وشو په افغانستان کې وشولو او بیا ریت کې مراولو هنګو پورې دا اٹیک وشو. زمون یره دادا صد روسیه په دو وخت دا بیان څه کوم راځي د د پشان نور هم محرکات دي اده دې سه یو طرف ته خو افغانستان پاکستان نو نه ساده ټول ملکونو ته کلا او یو میدان د فضائی حریم د افغانستان استعمال او د افغانستان سیویلین باندې کا کچری دلته د افغانستان د پوهانو مسله او طالبانو مسله ما به اوس ویل سه تاسو پوښی پاکستان پوښی او مسله دادا بارڈر بنے مشتا خلق کتو ورے ست دریا سندا غن غن سے اٹکنا او امو دریا پرے دا 80 ملین خلق جڑی گیا او یا ملین خلقا قبل فرض دس سے جواز جڑی گی پد وقت بنے لگا افغانستان کے چین کے ٹرمپ تا او ال تک پ تایوان بنے غت وائی ست ما سر کینا او ایران بنے ما سر سمجھوتا ہو کا تایوان بزو منم ایران دا نو مسئلہ دا دا سے ایران کا دا بے تنگی دا ہرمز تنگی بنے دا کنٹرول نہ پرے گدی بابو دلتا امریکہ بیا رازی اگر ڈیگو گارشیا کی نشی کی نستیا سالور گینٹے دا واو رزمہ خبرہ سالور ذرا کلومیٹر دا آپ بیر ہند کی نشی کی نستلے ال تک گرانا دا آغا پا گلف جی سی ملکون کی نشی کی نستے آپ اللہ باگران ترزی ہو یا بدا پاکستان رستہ حاصل ہی پاکستان اوسم پا افغانستان بارڈر بنے دا لارے کوساری پا دوخ بنے التا اٹیکس کی کی تو ملگر تو پتہ ہی ہے وہ نہیں پتہ التا نورستان نو نسا پکتی کا پرے یوا لارا محفوظ نہ دا او دل تک کی د خبر کی گی سمون پر نہ نہ بفر جوڑو با افغانستان کے پورا دا مسئلے دا دی دا دا پاکستان
1: ڈاکٹر سی بیو یو ٹکے یم جو دا دا نڑی والا مسئلہ دا دا اوکے اوکے ڈاکٹر سی ڈاکٹر سی دی ڈاکٹر صاحب دے دے نقطے سرا تر ڈیر حد پورے پہ ممکن ہوتا ہوگا ستا سے زنی ملگری اختلاف نہ لری ذکر چی امریکہ دا سینٹ کام پخوانی مشر اس کو جو کالو شو تلے دے خو کال خونے سلو پیزن میں شو شوے سینٹ کام چی کلر جنرل کرالہ در غلے پختون خواہ تا بیارا گا بیر تنہ دائی ویل چی وہ دا پاکستان دا ٹی ٹی پی پا حق لا فکر مندی چی دا منگا دے سرا ہم غگیو خو ڈاکٹر صاحب یو دی تمام تصویر کے میں یو تصویر یو نقطہ لگا روخانہ نکڑا گواڑا مدام رات روخانہ کا پاکستان تاس خدا ویل چھ وہ ڈبل گیم چھ دے یا ڈبل سٹینڈرڈ سیلا موجود دی پختون پاکستان کی دن پختونخوا یو ہاٹ اسپاٹ تھے یو تو دا خاور ولی دا اگر یو زل بیا سہیل افریدی اوڑی را جب خبر اکڑا دا دا پختونوں پر ذہن کے دا خبر ولی موجود دا خبر چھ ڈالر گٹا خو زما سر لے مگٹا پنجاب کے امن دے وہ جو پختونخوا کی بے امنی دا دلت جگڑ روانہ دا پختونخوا کی تاس تو معلوم ہے چھ وسم ایکشن ان ایڈ اب سیول پاور کون دے قانون چھ دے اگر وسم موجود دے دا ولی پاکستان کے دغ سپارٹ مو ولی روخانہ نہ کدے بدی من لگ پاو من پاو کا ڈاکٹر صاحب ال تسر روان دی یہ
2: مجھے مانا دا مشران دیر خب ہوئی کہ بدے بنے کر افغانستان یا دا پختنو تاریخ مغورے نو اکثر دی بارے کے یو سٹیرو ٹائپ دا سب پا یقین نہ لنو خدا ویل شی دین په خپل موایي اکثر مونږ سکوندا په میدان کې لوګ وګټو او بیا سکوندا د مذاکرات په مېزو بیر مسله دا ده نن سبا دنیا سکوم ادا دا د ایکسچینج ویلیو نه تابع کیږي دا د ډبل گیم نه تابع کیږي تس ډبل گیم کې ته د بل په ډبل گیم ځان کوی بیا ست نه وې ځان نو ته هر جنگ په میدان کې غټیم نو په خبرو اترو کې به بلې زمون ملګری په دې سر نخلصې افغانستان سره سیاست نه دا زه اوس دا وایم الته کې ریاست شتانه دا طالبان خپل خلکو ته لاس نه ورکوي ټول دنیا ته هغه زمينه پرووایډ کړی دا سو د پاکستان غو نه ملک هم د افغانستان په ځمکه خپل ګډګي وساري د القاعده چار وستي واره وستي په امریکا پاکستان سعودي وا
1: ډاکټر سه ډاکټر سه بخره دی وی ډاکټر سه ډاکټر ډاکټر ډاکټر عرفان اشرف صاحب بخنه دی بي زما پښتنه د پښتونخوا وا چې په پښتونخوا کې سهیل اپردی وی چې پاکستان د پښتنو پسر ډالرې غټي دغه نقطه دا بل خو تاسو واضح کړه مخکمو ول چې ملګری سر نخلاص وي دولت نشته دی وغیرہ وغیرہ هغه بزره ملګرو بیا جواب اخلم خو د پښتونخوا دا مسله ولې د نور پاکستان په پرتله پښتانه فکر کوي چې پاکستان دغه پسر ډالرې غټي لګیا دي دی باندې پوک
2: نو دا وګوره ته خو پورا هیستری دا تاسو دا انګریز انګلیشا وخت نه ونه ساکا وی ډالر نه هم غټلې خو دا لارې خو سره لې پاندې بل پختون خو باندې بل ویم دا داس دلته کې میلیټنت فورس دلته یو ذهن داسې موجود دا س هغه دا سوچ کوي بشمول معنا او زما دا مشرانو نه څه زنانا بو لسلس بچیر وړي بو لسلس بچیر وړو به مونږ جنگونو تاسو اوسو په سکوند د جهاد په نوم باندې او اوسو په د ننګ په نوم باندې او اوسو په د وطن پالنې په نوم باندې دا پیټریارکی په د سیمې کې دا سدا صدا د جنگ نه علاوه بل خبره کول نه غواړي نو ځکه زه ریګم سکل مو وایي چې هیډن گیمز یا سټریټیجک ډیپس دا کا پاکستان اوس بندي هم زه تاسو ته یقین سره یم چې په د فوج کې پخت نه وي په د پښتونخوا کې پخت نه وي په د افغانستان کې به د حکومت یارونه خلک چی تزي بیا په د افغانستان کې به د کارځي غونې خلک چی تزي هم دغه پاکستان افغانستان کې دا نور سکوم وارلارډز یا هم دغه طالبانو ستلی وند افغانانو ملګرو سره دلته دي د لکونو کرونو روپیو یو اکانومي روانه وا دا پښتنو په امریکا ته مزید د جنگ متبیا پکار دا او دا د پاکستان مشرانو ته مزي فوج ته د جنگ پکار دا دلته د ماش بل سلار نشته دلته کې صرف زنانا بچی روي
1: ډاکټر صاحب
2: هغه نه دي چې جوړی کړی
1: دي کمیږي ډاکټر صاحب ډاکټر صاحب
2: فوجي نه جوړي او به څو څه نه څو وسې او مرګ نه تخت
1: ډاکټر صاحب
2: سما خبره وا
1: ډاکټر صاحب
2: ملک نه تخت دلته سه اکونومی نشتا دلته ماش نشتا دلته کی روزنه نشتا دا سیوا په جنگونو باندې وطنونه پالي
1: ډاکټر صاحب محترم ډاکټر صاحب محترم وخت را سره کمی کی بخره ډاکټر صاحب
2: ته نور ګوندی ملکونو ته جواب
1: ډاکټر صاحب ډاکټر صاحب بخنه دی وخت په کم پاتې کیږي را سره او زه تاسو یو مونږ خو یو بل ډېر وخت نه پیژنو زه ډېر د زړه د اخلاص او ډېر په ادب سره به مچ په لومړي ځل باندې تاسو د جواب نه زه بالکل مطمئن نه یم کم پښتنه چې ما کړې و خو زه شوري توګه باندې تاسو نه سټرس کوم آی نو د سچویشن ان پاکستان او نه غواړم چې تاسو په داسې ځای کې د چیلنج سره مخ شئ زه پوهیږم ډېر مشکلات دي خو بهرحال هغه پښتنه چې ما کړې واغې جواب مورانه کړ ډاکټر صاحب بیا هم زمونه فورس کوم هدي مختار صاحب تاسو طرف درازم افغانستان کې
2: زه تاسو سره اګری کوم ما خو تاسو سره دا نه دی ویلي پاکستان ته صرف ممکن د خیبر پختونخوا نه د جهاد یا د جنگ ولی سال ته کې د خلکو زیات فرق نشته په دوه وخت تحریک طالبانو کې او پی ٹی آی کې هیڅ فرق نشته دا لکه څنګه افغانستان کې طالبانو باندې پاکستان ولاړ د افغانستان خلکو باندې بمبار کوي هم ته حال دلته پی ٹی آی دا اغاز د صوبې واک نه خلی دمیت ټول وزر کته فوج کنټرول کوي او هغه کته ځمکه استعمال دي چې خلاف زموږ وښتا
1: فیر ان اپ ډاکټر صاحب او شو حدی مختار صاحب زه فکر کوم که زه پښتنه وم نه کومه تاسو د ډیر سوالونو ځوابونه ورکول غواړم هم داسې به کومه ګو اهډ مختار صاحب
3: ګور درې خبرې دی یو هیدن ستراتیجی ده یو هیجینګ ستراتیجی ده د کې لک فرق وکړه هیدن ستراتیجی جدا ده هیجینګ ستراتیجی جلا خبرې تا سوسیولوژی او سوشل انتروپولوژی او پولیټیکل ساينس او ستراتیجی علم باندې پیګنو په خبره پیګی مون هیډینګ دی ویلي هیجینګ ستراتیجی د افغانستان د بقا لپاره مفید او موثر دی دویم موضوع دلته دا دی چې افغانستان من هیڅ دی او سټیټ ژوندای دی د افغانستان ملت شتون لري، خلک شتون لري. په افغانستان کې یو ډیفیکټو سټیټ مز او ګورنمنت مز راغلی چې هغه ډیفیکټو ګورنمنت سره ته مشکلات لري، او هغه مشکلات اوس ورو ورو هغه د افغانستان د ملت د ټول ملت مشکلات کیږي. مثال په توګه کله چې ته راځې هسپتال بمباروي، کله چې ته راځې سکول یونیورسټي بمباروي، دلته نیشنل سمپاتي د افغانستان ملت ټول کته وغواړي که ونه غواړي دغه طالب د حمایت تر شا درېږي، ځکه ستا د غلط ستراتژۍ په نتیجه کې ته په ډېرو ځایونو کې خپل سیمه د لاسه بیا ورکوې. د مثال په توګه که ته د خیبر پختونخوا خبره کوې، په خیبر پختونخوا د ستراتژي تاسو وګورئ، د پاکستان پاپولیشن ډیموګرافي ته چکه 250 میلیون دی، 250 میلیون دی، دغه پاپولیشن زی د 3 دېرش کاله وروسته 450 میلیونو ته رځي. کله چې 450 میلیونو ته ستا پاپولیشن ورسېد، ته انرژي نه لرې، اوبه نه لرې، پیسې نه لرې، تنخوا نه لرې، د آیم نه پوره وړی یې، د سعودي اوس پیسې غواړي، دوبۍ تاسو نه پیسې غواړي. هدف دا دی چې تاسو د پاکستان دغه بجټ په ملټري باندې استعمال کوئ، او دا ملټري مو دوس مو مخکې دا مشکل د تاسو چې تاسو دغه خپل آرمی فورس د انډیا پر ضد استعمالول، اوس مو ستراتیژي داسې راغلی چې افغانستان مو هم دښمن دی، یعنې تاسو دوه جبهې په یو وخت کې خلاص کړئ. دا ډېر یو غلط ستراتیژي دی. افغانستان د پاکستان سره دښمني نه غواړي، موږ د پاکستان سره نه دښمن یو نه دوست، د پاکستان سره د منافع او د انټرست په بنیاد خبرې کوو. په دې معنی زما انټرست په درنو سترګو ګورم، ستا انټرست په درنو سترګو ګورم. بل موضوع تاسو سوال غواړئ،
1: و زه یو ټکل به تر باندې زه فکر کوم تاسو، او زه دا ول غواړم په ممکنه توګه تاسو په خطا سره 250 میلیون ویل، د پښتونخوا اوسنۍ آبادی باندې لږ زر سم د ټکه بیا دوباره
3: د پاکستان ویل، د پښتونخوا باندې د ټول پاکستان،
1: خا د پاکستان، اوکې خا، اوکې ګارډ ان، اوکې خا،
3: سم ده، او زه د پاکستان، د پاکستان د آبادی او د پاپولیشن خبره کوم، و ما د پښتونخوا نه دیوی، د پښتونخوا ټول آبادی چې سره پښتونخوا، تاسو کوایت کوهات د راولاکوټ سره مقایسه کوي، تاسو پېښور د لاهور سره مقایسه کوي، تاسو پېښور د کراچۍ سره مقایسه کوي، تاسو پېښور د اسلام آباد سره مقایسه کوي، بیا تاسو ته معلومیږي چې په خیبر پښتونخوا باندې څه شوي سوی، خلک چیرې دی، ایجوکیشن چیرې دی، تعلیم چیرې دی، اوبه چیرې دی، فقر چیرې دی. په دې اساس موږ دا د پاکستان انټرنل میټر ګڼو. لیکن کله چې د افغانستان په هکله خبره کېږي، دوه موضوع په یاد وساتئ. یو د افغانستان نیشنل انټرست د باندې دی چې موږ غواړو چې پاکستان سره اکنامیک ریلیشن ولرو، ښه روابط ولرو، اقتصادي راشه ورشه ولرو، خو آیا په پاکستان د اعتماد او باور کېږي؟ دا اوس د زموږ عرفان صاحب ویلی چې بفر زون، از تاسو پوهیږئ چې بفر زون د افغانستان د تجزیې لپاره یوه لاره دی، تاسو پوهیږئ چې بفر زون د افغانستان نیشنل ساورنټي د تهدید لاندې راوړي، تاسو پوهیږئ چې بفر زون د یو افغان لپاره چې لږ هم شعور سیاسي ولري او لږ هم په دې
1: مسایلو بفر زون ونه ډېر لویه سنجیده فکر مندی ده. په دې په بل پروګرام کې باس کوو ډاکټر صاحب، دې باندې نورې خبرې هم روانې دي، خو زما وخت کمیږي، زه غواړم جانباز صاحب ته 2 دقیقې ورکم په آخره کې. جانباز صاحب، تاسو د ډاکټر عرفان اشرف صاحب ځینې خبرې چې وي په هغې باندې هغه دا فکر کوي چې اوس افغانان هغې ته په ژور نظر نه ګوري، د پاکستان د مخالفت په بنیاد باندې په کور دننه چې کوم چیلنج دی هغه د دې نوم زیات خطرناک ته کم چې د پاکستان تصور دی. جانباز صاحب 2 دقیقې را سره پاتې کیږي، دا په کومه منځ کې انټرپشن نه کوم.
0: بالکل، خو داسې دی چې پاکستان د خپل کرو په نتیجه کې کاغلی بنیری متاسفانه چې هیڅ دوست ځان ته پرې نه کود. تاسو ګورئ اته دا د دوی په ادبیاتو چې د دوی بچیانو په اصطلاحاتو روزل شوي وو، نن هم د دوی مخالفان شو. موږ خو پوهیږو چې د پاکستان ملیتریستي پالیسي څه شی ده، ماهیت یې څه دی، تاریخچه یې څه ده، موږ سره څه غواړي وکړي، خو دوی نه حاضرېږي موږ سره سیاسي دیالوګ وکړي. موږ اساسي مسله چې ده د ډیورنډ مسله، درست خو رای دی چې دوی دی که متمدن خلک اوسیږي، سویلایز خلک اوسیږي، سیاستمداران اوسیږي، د افغانستان مشروع حکومت سره دی دغه مسله حل کړي. موږ څو مسلې لرو، د تجارتي مسایل دي، د اقتصاد مسله ده، زموږ لاره بهر ده، درست چې دی کې موږ ته ایڅ نو انسداد رامنځته نشي او زموږ بشري فرهنګي تاریخي اړیکې پښتونخوا سره دي. په درې مسایلو دې موږ سره وغږېږي. د دینه دې تېښته نه کوي، دسیسې دې نه جوړوي، توطیې دې نه جوړوي، طالبان دې نه جوړوي، نور ګروپونه دې افغانستان ته دپاره دې چې افغانستان وځپي او دا مشکل ګواکې منجمد کي. دوی یو اصل دی ښاغلی بنیادي چې کله چې نه غواړې یو مرض یو ناروغي علاج کې ته درون کوب کوې، ته غواړې چې مسله درون کوب کې دننه کې حال نه کوي. دې ته دوی حاضرېږي نه. اوس وخت رسېدلی دی ښاغلو پاکستانیانو، تاسو اوس په دې قوت کې ناستې، تاسو کېدای شي چې زما خاوره نور هم بمبارد کړي، مګر دا مسله حل نه، نور هم موږ تاسو نه متنفروي او نور هم ستاسو مقابل کې خلک درېږي. موږ چې ملکي خلک سو په دې کچه دربندې درېږو او انتقادوو دي، ټکوو دي، پرېږدو دي نه. هغه چې خلک چې نظامیان دي، هغه چې خلک عطف وویلي، دا ټول ستا په مقابل کې درېږي. بیا د دې توان ته نه لري، ډېر نور قوتونه هم نه درلودل. فکر کول چې کابل راشي، کابل به ونیسو، بس نو
1: جانباسب شل ثانیې کې راغونډه.
0: هدف دا دی ښاغلی بنیرې چې ستاسو وخت ونه نیسم، رای دې شي ډیالوګ ته، انساني د ګاونډي په حیث سیاسي ډیالوګ ته، چې هغه مسلې چې شتون لري هغه حل کړو. هغه چې موږ نشو کولی، ناپیلي خلک دي راوړي که دوی صادق اوسېږي. ناپیلي حلقې دي، سازمانونه دي چې مثلا د ډیورنډ د کرکې باندې نظارت وکړي، چې دا ټي ټي پي دا غیر ټي ټي پي د نور ګروپ دا څنګه داخلي افغانستان ته بیا د افغانستان
1: ملتي
0: خو دې ته اراده په کار ده، سیاسي اراده او صداقت، چې هغه نه ده خوښته، ځکه چې دا خو هم د دوی ملګري دي.
1: محترم جانباز صاحب، محترم ډیر مننه ډاکټر مختار صاحب او ډاکټر سید پر اشرف صاحب، درې وړو من منو ته زړه تعالی شکریا ده کوم چې خبرونه کوم سره برخه واستا. خپل خیال ساته،
0: بخیر اوسې، خپل پام
1: کولای شئ کدا خبرونه بیا کتل غواړی نو د افغانستان انټرنیشنل فیسبوک او یوټیوب باندې یا په ویب سټ کتل شئ.
4: رادیو افغانستان انټرنیشنل.
5: هفتگی پیش ملا حبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را ترک کند.
6: حکومتی که دیگه بر اساس شناختش نیست، نفوذ از کشورهای دیگه به اشکال مختلف دیده میشه.
5: تاکید شده شما روی تنوع در جامعه.
7: دشمنی که طالبها با سنت های دیرینه از این منطقه میکنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
8: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر میبینه و نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
9: یک دقیقه خبر.
10: نامه توسعه سازمان ملل متحد یا UNDP در گزارش تازه اشاره داده است که فقر و ناداری در افغانستان همچنان در حال گسترش است و نزدیک 28 میلیون نفر در این کشور در سال 2025 قادر به تامین ابتدایی ترین نیازهای زندگی خود نبودند. برنامه توسعه سازمان ملل متحد با اشاره به تشدید فقر در سال 2025 در افغانستان در گزارش تازه نوشته است که از هر 4 نفر در این کشور 3 نفر قادر به تامین نیازهای اولیه خود مانند غذای کافی نیستند. با گفته سازمان ملل متحد این رقم معادل 28 میلیون نفر در جمعیت افغانستان است. فقر و بیکاری در حاکمیت طالبان رو به افزایش است و سبب نگرانی مردم و نهادهای بین المللی شده است.
11: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
12: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
11: ما در لحظه لحظه ای رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
12: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان.
13: ای کاش که در فروی جهان جنگ نمی بود، در کارگاه شیشه‌گران سنگ نمی بود، دنیا همه راحت کده می گشت بشر را، گر فتنه و خودخواهی و نیرنگ نمی بود، بر مردم آواره، زمین تنگ نمی شد، گردیده خودبین فلک تنگ نمی بود. لوشنگر دلهای پرومید نمی گشت، گر ناله شامم سحر آهنگ نمی بود.
14: همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان اینترنشنال.
15: صدای شما
16: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 300 300 افغانستان انټرنیشنل رادیو، په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
9: یک دقیقه خبر.
10: مورال اسکاو مدیر عملیات برنامه جهانی غذا میگوید افغانستان با بدترین موج سوء تغذیه در تاریخ خود روبرو است و 5 میلیون کودک و مادر نیازمند درمان هستند. و خسار تامین فوری بودجه و تسریع در ارسال کمک‌های بشردوستانه از طریق پاکستان به افغانستان شده است. این مقام ارشد سازمان ملل متحد روز پنجشنبه 24 سور در گزارش در شبکه اجتماعی ایکس از سفر خود به یک کلینیک در نزدیکی جلال آباد خبر داد. او گفته است مادران درمانده‌ای را دیده است که به دلیل اتمام مواد غذایی فیژه دست خالی باز می‌گشتند. کارل اسکاو همچنان بر انجام اقدامات بیشتر برای رسیدگی به چالش‌های بهداشتی مردم تاکید کرده است. او در یک یادداشت دیگر نوشته است که ماه‌های اخیر برای مردم افغانستان به ویژه دشوار بوده است.
17: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
18: طالب ها از شریعت با منافع خودشان استفاده میکنند.
19: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
20: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
21: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی ها با طالب صحبت کنی.
22: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنال شروع کنید.
23: رادیو افغانستان اینترنشنال.

د نړۍ یوازینی هیواد روسیا چې د طالبانو حکومت یې په رسمیت پیژندلی، اوس اندېښمن لیدل کېږي چې په افغانستان کې په زرګونو وسلوال موجود دي. د روسیې د امنیت شورا منشي سرګی شویګو یو ځل بیا ویلي دي چې په افغانستان کې له 3000 څخه تر 3000 پورې وسلوال فعالیت کوي چې له 600 څخه ډیرو بیلابیلو ډلو سره تړاو لري. شویګوای له سوریا څخه افغانستان ته د ایغور، تاجک او ازبک الاصل وسلوالو د راتګ کچه لوړه شوې ده. هغه دا هم وایي چې د طالبانو امنیتي ادارې د دغو جنګیالو څارنه کوي. د 2018 کال په فروری کې کله چې شویګو ورته څرګندونې وکړې، د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد دغه ادعاوې ناسمې وبللې. هغه وویل افغانستان د یوه واحد نظام تر واک لاندې خوندي دی او داسې ډلې شتون نه لري. بل لور ته د پاکستان د لومړي وزیر سیاسي صلاحکار رانا ثناء الله د دغه هیواد په سنټ کې دعوه کړې چې له 2000 تر 3000 بیلاري شوي کسان په افغانستان کې ترهګریزه روزنه ترلاسه کوي او وروسته په پاکستان کې بریدونه کوي. همدارز هغه دعوه وکړه په افغانستان کې دغه فعالیتونه د هند او اسرائیل په ملاتړ ترسره کیږي.

0: ستړي مشه زه رحمان بنرم دا سپړنه دا نن خبرونه کې د میلمنو سره په دغه مهمه موضوع بحث کوو. خو لومړی د همکار روح الامین نیازی رپورټ.
1: نړۍ کې وزنې هغه پلازمینه چې واکمنانو یې طالبان په رسمیت پیژندلی دي. مسکو تیر 2015 کال جولای کې طالبان په رسمیت وپیژندل. له رسمیت پیژندلو وروسته د مسکو او کابل ترمنځ تګ راتک زیات او سوداګري هم پراخه شوې ده. خو مسکو له هم افغانستان کې له واکمنو طالبانو اندېښنه لري او په زلونو یې افغانستان کې د وسلوالو ډلو شتون په اړه اندېښنه ښودلې ده. تازه د روسیې د امنیت شورا منشي سرګی

0: د روسیې د امنیت شورا منشي له داعش سره د طالبانو مبارزې په اړه ویلي چې د طالبانو د خوځښت اصلي سیاسي او ایدیالوژیک سیال داعش ډله ده چې طالبان پر وړاندې سخته جګړه کوي. د ده په وینا چې دا ډله شاوخوا 3000 جنګیالي لري. شویګو افغانستان کې د داعش حملو په اړه ویلي چې په 2015 کال کې داعش 2 لوی ترهګریز بریدونه کړي چې لامل سلویخ نظامی سرتیری او 15 ملکی وګړي وژل شوي او تر 500 زیات ټپیان شوي دي. روسیا په داسې حال کې افغانستان کې د وسلوالو ډلو شتون په اړه اندېښنه ښیي چې طالبانو تل افغانستان کې د وسلوالو ډلو شتون رد کړی او د وسلوالو ډلو ځپلو ادعا کړې ده. خو پوښتنه دا ده چې روسیا له دغه وسلوالو سره څه کولی شي او آیا روسیا چمتو ده چې په دې اړه له طالبانو سره خبرې وکړي؟ روح الامین نیازی، لندن.
1: یو ور بیا سړي مشه راځي چې په خبرونه کې د ملمنو سره په دې موضوع باندې باس وکړو. د نن ورځې ملمانه دي پخوانی افغان سفیر جناب غوث جان باز، د افغانستان د نړیوالو ستراتیژیکو مطالعاتو نړیوال مرکز مشر ډاکټر حاتف مختار، او د سیاسي چارو شنونکي ډاکټر سید عرفان اشرف. درې وړو ملمنو ته په پروګرام کې په خیر علیم. سړي مشه، ژوندی اوسئ مهربانی. محترم جانباز صاحب، تاسو څخه ځکه شروع کوو چې تاسو په دغه منطقه او سیمه باندې نه یوازې داسې ژور نظر لرئ، بلکې د سفیر په توګه مو دغلته بلامده کار کړی دی او د دې موضوعاتو خبرې. روس سرمنشي سرګي د امنیت شورا منشي سرګي شویګو یو وار بیا فکرمندي ښودلی ده چې صاحب په افغانستان کې د 2000 څخه تر 3000 پورې جنګیالي چې راغونډ شوي دي، پکې د شوریې نه او د یو شمېر نورو نسلونو خلک راغلي دي. روس خو جانبا سے بھاگا ہے واد دے چی افغانستان کے طالبان حکومت پر رسمیت منلے دے، اس دا سمانور کبھی چی روس ہوئی حال تک جنگیالی موجود دی، دا کم دا غو دا سٹریٹیجی یا دا تگلاری دا بدلن پیغام ور کبھی منگ پو اکے روس سرسا فکر مندی ملدہ دا وقت چی دا سی ویلغواری.
2: مننه کوم یو ځل بیا تاسو ټولو عزیزانو ته، ډاکټر صاحب مختار ته، عرفان الله اشرف صاحب ته، همداسې لیدونکو کتونکو ته، اوریدونکو ته ټولو ته سلام. یو خو باید تاسو کوم چې زه سچینه نه وم، زه ډیپلومات وم چې خدای مکړه دلته هغه نه شي سوء تفاهم رامنځته نه شي. البته د سیاسي چارو ډیپلومات وم په دې اړه په دغه موضوعاتو کې مې کار کړی دی. ښه، ما د ښاغلي سرګي شویګو چې د روسیې د فدراسیون د امنیت شورا منشي دی، د هغې کوم اظهارات او څرګندونې شوي هغه مې هم د شانخای په سایت کې ولوستي، او هم مې د ځینو روسي او د منځنۍ آسیا چې د روسیې سره یو محور کې واقع دي د هغوی د ځینو سیاسیونو تبصرې هم ولوستي. دا خو یو غونډه وه چې هغې کې د شانهای د سازمان د همکاریو د سازمان د امنیت شورا منشیان راغونډ شوي وو. دې چې کله کله جلسې لري، کله کله نه، کله میاشتنۍ، کله څو میاشتنۍ جلسې لري. په دې کې دغه رپورټ را شو، او دا یوه ډېره لویه بیانیه ده یا اظهارات، یعنی صرف هغه مسایل چې اوس ځینو رسنیو لخوا ورته اشاره کیږي په دې موضوع نه ده، یوازې چې هلته څومره دهشتګردي فعالیت کوي په افغانستان کې یا د کومو هیوادو دي څه رقم راځي افغانستان، یوازې په دې نه ده. هلته اساسي خبره دا ده چې ښاغلی سرګي شویګو وایي چې اوس موږ داسې یو مرحلې ته رسېدلي یاستو چې د اوسنی حاکمیت سره چې په افغانستان کې شتون لري هغو سره په یو نوي پړاو ته رسیږو، او یو مشارکت ایجادوو، او د دې مشارکت په ترڅ کې په رڼا کې موږ غواړو چې د افغانستان اوسني حاکمانو سره بربند او هر اړخیز بحث ولرو، او یو نوی پلاتفورم ایجاد کړو د اړیکو چې هغې کې هم امنیتي، استخباراتي، نظامي، سوداګریزې، اقتصادي مسایل دي، د سیمې امنیت دی، او دغه مسایلو ته چې تاسو ورته اشاره وکړه ښاغلی روح الامین

0: نیازی ارتپوله پورت که اشاره وکړه هغه ته هم اشاره شوی و. خا اوس چې ټول راغونکو د ښاغلي سرګي شیګو څرګندونې او یو تحلیلي نظر ورته وګورو. سرګي شیګو څه وایي؟ سرګي شیګو هیڅ کوم نوې خبره نه ده کړې ښاغلي پونیلي. د هغه وخت نه چې د روسیې فدراسیون او د افغانستان اوسني حاکمان په رسمیت پیژندلي، د روسیې د فدراسیون او د منطقې د اکثره هیوادونو چې په یو ترتیب روسیې سره یا اقتصادي تړاو لري یا سیاسي نظامي تړاو لري همدغې موضوع ګیري ده. ځینې هیوادونه د دغې منطقې په طالبانو سره په تعامل کې دي، اقتصادي، سیاسي او نورو تعاملاتو کې روسیه یو ګام مخته تللې ده. دا حاکمان یې په رسمیت پیژندلي، اوس ډېر کوشش کوي چې اقتصادی او سوداګریزی اړیکې هم ورسره وپالي. همدا اوس چې موږ تاسو خبرې کوو ښاغلی بونیری، درې وزیران د طالبانو د کابینې په مسکو کې دي، په روسیه کې دي، یو په قازان کې دی، دوه په مسکو کې. د سوداګرۍ وزیر، د روغتیا، د عامې روغتیا وزارت یو لوی پلاوی، او همداسې هغه جنجالي وزیر د لوړو زده کړو ندیم هم په روسیه کې تشریف لري. می درګه روسیه د هماغه دوسریزه سیاست نه چې د یو خوا نظامی امنیتی استخباراتي سکتوري مدام هم دا وایي چې دلته نارامي ده، دلته دهشتګردي، دلته ترافیک ته مخدره موادو دی، او اقتصادي سکتور خپل کار کوي، او دې ته دوی وایي بربند هر اړخیز اړیکې، دیالوګ، او د دې په ترڅ کې چې اوس یو نوې اصطلاح یې رامنځته کړه، مشارکت، چې په هغې کې غواړي چې هم د منطقې هیوادونه نور هم ښکیل کړي. او دې ته اشاره شوې ده د ښاغلي سرګي شیګو په څرګندونو کې، چې ما هغه په اصلي متن په روسي ژبه مکمله ولوسته، هغې ته رابلل کېږي دغه د منځنۍ آسیا هیوادونه او نور هیوادونه هم چې د شانهای په کنفرانس کې دي، چې په داسې یو دیالوګ کې، په داسې یو پلاتفورمه کې راښکیل شي چې په منطقه کې هم سوداګریزه، هم اقتصادي، هم اجتماعي، فرهنګي او البته چې نظامي او امنیتي مسایل دا بربند رابرسېره شي.
1: راوچ خاصه مانه دا شو جانباسب چې روسیا چې دا هغه د طالبانو د وسنی واکمنانو د حکومرانه نه یا د دولتمندې نه فکرمند نه لیدل کیږي، بلکې په افغانستان کې پی خدا مسله چې د طالبانو د حکومت سره په شریکه د حلول کوم سوچ لري. د دې مانه دا ګویا تاسو دا څه ویل غواړئ؟
0: زه د څه غواړم وایم ترې هو د تاسو به درست شانه کوي. زه غواړم وایم چې د ښاغلي سرګي شیګو د څرګندونو په رڼا کې روسیا اوس غواړي چې بربند دیالوګ ولري طالبانو سره، چون واضح ده چې اوس انتقاد زیات شوی دی په طالبانو باندې. پرون د روسیې د فدراسیون سفیر په لومړي ځل په اسلام آباد کې یو مرکه وکړه د پښتونخوا یوې ژورنالیستې سره په نوم د زمیر، کوم دا تخلص زمیر دی، هغې سره کوم مصاحبه کړې وه. هلته په لومړي ځل وویلی چې اوسني حاکمان مخصوصا باید د ښځو او د نجونو زده کړو، د هغوی د حقوقو او آزادیګانو ته خاص پام ورسوي، چې دا هغه بشري اساسي اصول دي. نو دا په دې کچه چې مطرح کېږي، معلومه ده چې روسیه غواړي یو نوې پاڼه په دې روابطو کې پرانیزي، خو په عین وخت کې خپل کوم تعامل چې دی هغه هم د یاد نه باسي. ښه، مهرباني.
1: ښه، راسره اوسه تاسو ته بیا راګرځم. ډاکټر عرفان اشرف صاحب، موږ خو د روس خبرو کړله، خو د پاکستان هم دغه شان خبره کوي چې په افغانستان کې 500 څخه 800 پورې وسلوال دي، هغه ورسره بیا دا هم وایي چې هلته کې ترهګریزه روزنه لري او ترهګریزه روزنه یې د هند او اسرائیلو په مرسته کېږي، او بیا یو بل ټکی وایي چې دی په پاکستان کې بیا بریدونه ترسره کوي. د روس فکرمندیو کې خو موږ چې څومره پوه شو، یا بیا تاسو په نظر خو خو داسې وایي ګویا د دې مسلې په افغانستان کې دننه حل لټول پکار دي. البته پاکستان وایي چې دې مسلې حل دارې چې موږ بلته حمله کوو. د پاکستان په فکرمندیو کې تر سرحد پورې تاسې موږ په ویلو شي چې دوی دا یو نوی ستراتیجي ده د افغانستان لپاره چل د حمله کې، او د دې دلارې دا مسله په داسې حال کې چې په تیرو شلو کالو کې په پاکستان کې ختم نه کړی شو، افغانستان کې به ختم کی. عرفان اشرف صاحب څنګه روزوي؟ هر ځوي
2: کورجی دا مو خو هم غواړو چې افغانستان کې د امن دی، آیا د قبرستان امن دی، څوک دی راولي، خو زه الته کې د جنگو جوبلس حکومت د پنچي د بل مرغه دا د مونږ افغانانو ملګرو ته هم ذهن کې اچون پکاري کله نه طالبان دلته راغلي دي د هغې خوی او بوی سکون د هماغه د یو ملیټنټ ګوند په شان ده لکه دا د طالبانو په ډي این اې کې بالکل نشته. دا هغه دا وګڼي مونږ اوس د افغانستان حکمرانان یا حاکمان یو او د حاکمیت څه اصولونه یي او هغه حاکمیت څه ضابطو د لاندې لکه ریاست یوه ضابطه ده آئین قانون څه ضابطه ده د سره سره نورو ملکونو سره مرستې څه ضابطې دي ټول شمول حکومت داسې ضابطې دي زنانو ته حقوقو دا ضابطې دي اوس پورې د بد مرغه د افغانستان څه کوم حکمرانان دي حاکمان دي څه کوم ته طالبان وایي هغوی اوس پورې خوی بوی نه دا نه دي خیلي څمږ هغه نه یو لکه کوم دنیا مونږ غړي د بد مرغه یو طرف ته خدا مسله شوه بل طرف ته اوس پورې خدا پاکستان ویلو څلته کې ټي ټي پی مشته دا او افغانستان کې طالبان د پاکستان سره مرسته نه کوي او زموږ افغانان ملګري په شمول زما ما به دا ویلو سیرا دا خدا افغانستان د حکومت مسله دا د پاکستان کې دنه کې دهشتګردي کی او د پاکستان ذمہداري ده خو مسله دا ده چې نه زما په دوه خبرو باندې څه کیږي او نه د افغانانو ملګرو څه کوم دی وایي زه نه دا د ایس آی پلان ده چې افغانستان ته زیان ورسوي. مسله دا ده چې دا صرف د پاکستان دریځ نه ده که روس هم دا وایي او ورسره ورسره د ملګري ملتونو روزنامو کې هم دا خبرې راځي نو مسله دا ده چې افغانانو ملګرو ته او داسې حکمانو ته وو داسې ګامونه خستن شي چې دا ملکونه تسلي کړي لکه دینه به څوک انکار کوي چې کله طالبانو ته واک اختیار ملوي دو د هغه نه پیل نه او هغه نه بعد کې ټول رسنی ادارو کې یا د خبرې ویس د سلور زر نه ونه سلور زر خو د صرف ټي ټي پی خبره کوله چې تحریک طالبان پاکستان غړي دي بیا سال لس زر پر ویلو هغه خلک چیرته لاړو ته ګوره پاکستان ته ګوره دلته کې کدی اسامه بن لادن روزنه کوي هم کدی د القاعده روزنه کوي هم کته څوک هم کوي ټول الزامونه په خپل ځای خو څه کله د امریکې ته پته ولګي کله چین ته پته ولګي کله روس ته دی ورته هغه سره نسی او حواله کوي به د افغانستان کې د سلور زرو نه لس زرو پورې څه الزامات وو که نشته دا د هغو خلکو د زړه صفا کې او کشتا یو یو دی ونسی وردی کې په لاس کې وجه دا ده چې دنا بغیر د دنیا زړه نه صبرېږي او نه هغه ځان صفا کوي په ده باندې که د پاکستان د مسله ده په کار د پاکستان سره دی کیږي دا په غچ خستنې باندې او په دړکو باندې نه کیږي او نه په دې کیږي زه وایم پاکستان غلط ده دا به فیصله کوي نه طالبان فیصله کوي نه پاکستان فیصله کوي اوس که روسیا دا یې د کې دوه درې نورې خبرې دي نه نیولې یې دغه ته زه بیا راځم او زه صرف تا ته دایم چې په طالبانو تورونه بالکل په ځای دي د افغانستان ځمکه ترخګرۍ لپاره استعمالېږي که نه هم ترخګر هلته کشته دي دو ملکونو ته هغه ایران نه ونسا روس پرې پاکستان پرې د دې دریس په خپل ځای ټیک دا سورو پرې زموږ افغانان ملګري او زما هونه مبصران او د افغان حکومت کوم حاکمان دی هغه ته داسې احساس نه زما په خپل خیال کې افغانستان بو یو مقتلګای د هر ملک په هغه باندې आवाज
1: ډاکټر صاحب را سره اوسه په دې بم باس کو چې هغه تورونه چې په افغانستان باندې لګي پاکستان باندې هم تاسو ته معلومه ده زمونږ زیاته چشته ده په ځانګړي توګه د هند چې د گاونډي هیواد د رقیب هیواد دی هغه وسوم دا فکر کوي چې پاکستان کې وسوم دی باوجود چې د مې 2015 د حملو نه وروسته په مرید کې او جنگ کې یا په پښتونخوا کې د د ډی پی موجودګی په غوږ باسو نه کیږي آیا دا هم ګنړی او ګوند خطر ده کنه پدی به باس کو ډاکټر حاتم مختار صاحب یو ور بیا ډیره مهرباني تاسو فکر کوئ ډاکټر صاحب چې د طالبانو حکومت وسنۍ چې کوم دی په افغانستان کې د روس او د پاکستان د فکرمندې روس ته بعد کوم فشار سره مخ کیږي او څنګه ډاکټر صاحب خپل خبرو کې خبرو کړ چې نړۍ ته به دا تسلی ورکړي شي چې افغانستان خورا د گاونډیانو لپاره او د نړۍ لپاره کوم خطر نه ده کنه هغه د دې فشار نه مبرادي او دا فکر نه کوي چې د نړۍ فکرمندې ضروري چې دغه جواب وویل شي. ډاکټر صاحب
3: ښه سلام او احترام تاسو ته محترم جانباز صاحب ته او عرفان اشرف صاحب ته. تر ټولو د مخه داسې سناریو او داسې ناریټیو د منځته رارسي چې پاکستان د ټرورزم وکټم دی نه خیر په تیرو 500 کلونو کې افغانستان او افغانان د ټرورزم د نړیوال ټرورزم قرباني پاتې شي پور او جماعت او کلی ورته وران شوی. د پاکستان د غلط استراتژۍ په نتیجه کې دا سیمه اور اخیستې. دا هغه واقعیتونه دي چې نړیوال استراتیژیک مطبوعات او ټول تحلیلونه دا وایي. هدف دا نه دی چې د افغانستان جغرافیه د چا لپاره ګواښ او تهدید دی. که دا جناب آغلی عرفان صاحب د ټي ټي پي خبره کوي، ټي ټي پي د ډیورند د فرضي کرښې نه اخوا چې حاکمیت یې پر پاکستان تعلق لري حملې کوي، او دغه حملې په محدودو سیمو کې کیږي چیرې چې د پاکستان آرمی حاکم دی. دا یو موضوع. دویم موضوع دلته دا دی چې د روسانو په دغه اعلامیه کې غوښتلی او کوشش دا دی چې طالبان د ډسنګیج نه انګیج خواته راوړي، یعنی په دې معنا چې روسان غواړي د طالبانو سره په یو ستراتیژیک تړون ته ورسیږي چې د هغه په نتیجه کې د روسانو لپاره د طالبانو سره ستراتیژیک تړون مفید او مؤثر دی. دریم موضوع دا دی چې د افغانستان جغرافیه یا د افغانستان ځمکنۍ بشپړتیا د پاکستان لپاره قطعا تهدید نه دی. که د ټي ټي پي موضوع تاسو په ستراتیژیک لحاظ لگ سٹڈی کئی و مطالعہ کئی ہو گو رہی چھے ٹی ٹی پی سنگا منستر آگئی، ٹی ٹی پی چا منستر آور، وزیرستان چا بمبار کرن، باجور چا بمبار کرن، وزیرستان شمالی و جنوبی چا بمبار کرن، دی پختنو پسلگون و پزرگون و مشران و رک شد، جنرالان ہو وجل سو، علماء ہو وجل سو، زوانان تر خاوری لاندی دی، پزرگون و انسانان اوسم لاپت دی. په دې اساس د پاکستان د غلط استراتژۍ په نتیجه کې ټي ټي پي من حیث یو عکس العمل منځته راغلی. په دې لحاظ دې ټکی ته تاسو باید متوجه اوسئ چې افغانستان د نړیوال ټروریزم قرباني پاتې شوی، نه پاکستان. پاکستان د افغانستان په هکله درې ستراتژي همدا اوس لري. هغه ستراتیژیک ډپټ چې د افغانستان په هکله درلود، هغه ستراتیژیک ډپټ تقریبا د هغه داستان پای ته رسېدلی. پاکستان دویم کوشش د طالبانو په وجود کې دا و چې ستراتیژیک برج جوړ کړي، یعنی پاکستان باید د مرکزی آسیا سره وصل سي پرته له دنه چې افغانان څه شی لاسته راوړي، چې دا هم د نړیوالو قوانینو او مقرراتو او موازینو پر خلاف دی. دویم د پاکستان د بفرزون ستراتیژي ده. هغه بفرزون ستراتیژي دا دی چې در کشې لاندې شاوخوا ته چیرې چې کلی وي، کور وي، ماشوم وي، سکول وي، کالج وي، ټول بمبارد کړي. دغه ستراتیژي د پاکستان له ادرسه د افغانستان په جغرافیه کې د افغانستان د ملي ګټو سره په تضاد او تصادم کې راځي. بل موضوع دلته د پاکستان لپاره غوښتنه مو دا دی چې افغانان هیڅکله په ده باور نه دی چې د پاکستان جغرافیه د تهدید لاندې راوړي، خو افغانستان دې ته ضرورت لري. د ډاکټر صاحب په ده پوښي چې یو هیجنګ استراتیژي ته افغانستان ضرورت لري، ځکه د افغانستان بقا افغانانو لپاره مهم دی. هیجنګ استراتیژي معنا دا دی چې افغانستان هم د پاکستان لپاره فرصت دی او هم د پاکستان لپاره ګواښ دی. که چیرې پاکستان، تاسو ولي چې د پاکستان د ستراتیژیکو مطالعاتو سنټر اعلان وکړل چې په دې تصادمونه کې به داسې حالت منځته راشي چې د افغانستان ژیو پولیتیک جغرافیه به شتون ونه لري، آیا دا یوه واړه خبر دی؟ په دې اساس که چیرې پاکستان وغواړي کولی شي د طالبانو سره په داسې یو ډیل ورسیږي چې هغه ډیل د افغانستان د بقا لپاره هم مفید وي او د پاکستان لپاره هم مفید او مؤثر وي. کله چې موږ د هیجنګ خبرې رانغاړم، یو دقیقه، کله چې موږ د هیجنګ استراتیژي خبره کوو، افغانستان مجبور دی چې هم د پاکستان لپاره تهدید وي او هم د پاکستان لپاره فرصت وي، یعنی هم د پاکستان لپاره اپورچونیټی وي هم ګواښ وي. د دې لپاره چې د پاکستان په پالیسی کې لا تر اوسه مشخص نه دی چې آیا پاکستان د افغانستان لپاره تهدید دی که پاکستان د افغانستان لپاره فرصت دی، دا په نړیوال سټیج کې پاکستان دی باید خپل ستراتیژي کې د افغانستان په اړه تغییر راوړي.
1: ډاکټر صاحب، دا خو هغه سولوشن یا حل چې دی ما غوښتل په اخره کې په نورم بازو کو، خو تاسو په اوسم په شروع کې باس وکړه. البته یو شی چې تاسو وویلو چې پاکستان ویکټم نه دی، افغانستان دی نړیوالې طرح کرے، او د ٹی ٹی پی قسم دا خبره ډیره زیاته ریپیټ کیږي بیا بیا، او پاکستان اوس پخپله هم منی، بلکې د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف پخپله وایي چې ډرټی گیم یې د نړۍ لپاره کړی دی، دې نه انکار نه کوي. خو اوس پاکستان بته دا وایي د اوسنی واکمنانو تصور دا دی، د پوځي واکمنانو، چې پاکستان خپل تګلارا بدل کړی دا او دې کې د ګډو بیت تصور ختم شوه دی بلکې هغه د قرآنی آیاتو پرانا کې وس ٹی ٹی پی فتنه الخوارج غنی او حد د فساد جوړ غنی او د خدمت دل پکار دی او توري وزدار چې د دې جوړي انډي والا نو بے وفایي وکړه تاسو د خبرې دا مطلب وانه غسل شي زکه غواړم د پښتون ته حکم چې تاسو په افغانستان کې موجود وس د ٹی ٹی پی ډله چې دا هغه د پاکستان جوړ کړی دی نو هغه غلطي چې دا د جسټیفیکیشن لپاره خیر دی اوس کو پاکستان زیان مومي تاسو ګوې دا مطلب خو نه دی چې کدی جوړ کړل نو اوس کو د زیات ځان خلاصول غواړي نو دا خو خطګلار د ډاکټر صاحب بل پاکستان وی چې مونږه تر هغه دې ختم کو تاسو دې په دې خبره یقین نه لرئ دا مطلب دې کنه بل څه مطلب باندې ډاکټر حاتم مختار
3: په سیاست او ستراتیژي کې یقین شته نه ظاهر د قضیه ته ګوري په افغانان پر پاکستان باور نه کوي نه د پاکستان په پالیسی او نه په ستراتیژي باندې یقین نه کوي تر هغه پرې چې په حقیقت کې پاکستان خپل ناپیل تو په نړیوال سټیج کې ثابت نکړي دا څه ډول سیاست دی چې امریکې ته ځم اول ته وایم چې د افغانستان جغرافیه د دوی لپاره تهدید دی او په نړیوال سټیج کې د افغانستان د بدنامولو لپاره د انزوا لپاره په نړیوال سټیج کې لابي کوم او بیا وایم چې زه ویکټم یم بل موضوع دلته دی د ٹی ٹی پی موضوع ګوري تاسو د نړۍ تاریخ مطالعه کړئ ٹی ٹی پی د پاکستان نه غوښتنه لري پاکستان کولی شي مخامخ د ٹی ٹی پی سره خپل موضوع په خپل حل کړي یو تر ټولو غلط ستراتیژي د جمهوریت په وخت کې په افغانستان کې دا و چې کتاب د جمهوریت نه پښتنه کول چې طالبانو سره کینی نو هغه به ویل چې طالبان له منځه وړو طالبان یو وړکی ډله دی بل اخره متلاشي کیږي پاکستان د دغه غرور آس نه کته شي ٹی ٹی پی سره د مخامخ خبرې وکړي موږ نه غواړو چې پاکستان کې د یو جماعت وران شي یو مشر دی ووژل شي د پاکستان کور دی وران شي د پاکستان کلی دی وران شي موږ د پاکستان لپاره امن غواړو زموږ ملي ګټې موږ ته دا وایي که پاکستان کې امن وي قطعا افغانستان لپاره به امن راځي خو څه پوښتنه دا دی چې آیا پاکستان په دې تیرو 500 کلونو کې چې کوم کړنه چې خپله پاکستان د پاکستان وزارت خارجه وایي د بهرنیو چارو وزارت ویلي د پاکستان وزیر دفاع ویلي رانا ثناءالله خان ویلي خواجه آصف ویلي خواجه آصف هم دا نن اعلان وکړ داسې ډیپلوماسي ژبه ده چې موږ دوه دښمنان لرو کابل او دهلی مو دښمن دی دغه سې تحلیل او داسې خبرې نو بیا نشي کولی چې پیسمنس ته راوړي
1: نشي کولی ډاکټر حاتم مختار صاحب دا تاسو سوي د دینه زیاته سخته جبه د پاکستان د پوز د ایس پی آر چې کم لپټنټ جنرال دی هغه کارولې و ما په ډیر باسوم کړو بلکې خدا حد پورې ول چې یې هماره بچه لگتے ہیں او بے حیا وغیرہ وغیرہ خو د یو ټکی تاسو وی نو ډیر مهم دی او زه یو ډیر ضرورتیا مظاهره کوم تاسو د پښتنه کوم تاسو ول چې په پاکستان افغانان باور نه لري او دا خبره تیر ورځ دلته په امریکا کې د ولسمشر ٹرمپ نزدی انڈیوال زاڑا پالی لینس گراہم چیز ما پا گاون کی کم سٹیٹ دویم دا دا ورجینیا دا ساؤتھ کیرولائنا دا غین سینیٹر ہم وکڑا چی پا پاکستان بارے باور نلرو خو دیکھ یو پختن پل ذہن ترازی تاسی پا طالبانو باور لرے حاتم مختار سے بیاب غانان پا طالبانو باور لری چی طالبان بدل شیوی دی سنگ چی عرفان اشرف سے پا شروع کی ویلیو چی طالبانو چی کم طرز جوان دے دا وستوالو ڈلو طرز جوان ندے بدل شوی دا غوی پا خوی کی هیچ فرق نه راغلی چې دا د افغانستان واکمنان دي او د دولت ذمہوار دي بلکې وسوم د وسلوالو خوې کوي تاسو په طالبانو باور لرئ حاتم مختار صاحب
3: زه په افغانستان باور لرم طالبان یو ډله ده یو حکومت ده ته حکومت به وي کزي جدا خبره ده زه د پاکستان پاکله خبره کوم پاکستان یو ماسره گاون کې پروت دی زه ورسره تاریخي ستونزې لرم زه د پاکستان ستراتیژي ته ګورم چې د پاکستان ستراتیژي د افغانستان په حق له څه شی دی آیا پاکستان په دغې 50 کالو کې چې دلته د ټیرریزم موضوع خبرې کې طالبانو نشو توانېدلی چینان او روسان او ترکمنستان او ازبکستان او ایران سره ښه تعلق لري څه مشکل دی چې پاکستان سره باید ښه تعلق ونه لري موږ نشو کولی چې د پاکستان یو بکیارو سیګو زموږ بهرنی سیاست د پاکستان لاس کې وي پاکستان دلته په دې سیمه کې بیس سو کال بیگ باس وي او هر څه چې زړه غواړي نه خیر پاکستان مست ریسپیکټ پاکستان دې د افغان ساورنټی ته او نېشنل انټرست ته ریسپیکټ وکړي کولی شو د پاکستان سره یو ښه ګاونډی پاتې شو او دا د دواړو ملکونو لپاره مفید مؤثر او اغېزمن دی
1: سمه ده سمه ده غوزان باسه د دغه پختنی زب یو بل برخه ساسه نه پختم په داسې حالاتو کې چې پاکستان باندې څوک باور نه لري افغانستان کې طالبان واکمنان دي دا څومره امکان موجود دی چې طالبان په واکمنۍ کې دا خوب یا دا خواهش یا دا تصور رښتونه کېدای شي چې په دې سیمه کې په افغانستان اوسني واکمنانو په مشرۍ کې د یو سیال هیواد په توګه ژوند تیر کړی شي او نړۍ به په هغه باور وکړي افغانان باور وکړي دې امکان تاسو څومره وینئ او ځان باسئ
0: خب بیل شکه چې زه ډاکټر صاحب سره موافق یم تر ډیره بریده البته ډیرې مستند او علمي خبرې وکړې د اوسنیو حاکمانو په شتون کې په وجود کې زه شخصا دا نه ګورم مګر هغه چې ډاکټر صاحب وویلې زه هم په افغانستان ایمان لرم او دا د پاکستاني ستاسو په اجازه بیا وایم دا پنجابي تفکر چې دا زموږ بچیان دي تر شما سره مخامخ شه چې زه ستا بچی یم کېدای شي کوم طالب به تا هلته روزلی اوسېږي هغې نه به دې احمق جوړ کړی اوسېږي خو په افغانستان کې 40 میلیونه انسانان ژوند کوي او یو ډېره غوښنه برخه د پښتونخوا موږ هم افغانان ګرو نو دا ستا بچیان نه دي دا بل رقم خلک دي او افغانستان سره پنجه نرمول دا به تاته ډېره ګرانه تمام شي د پاکستان ملیتاریسته په دې د سر خلاص کړه افغانان عادي خلک نه دي موږ به بېوزلي اوسېږو په یو بد بحراني تاریخي پړاو کې واقع استو خو ته د پاکستان ملیتاریسته اوس هم د منځنیو پیړیو سیاست د افغانستان په استقامت کې پیاده کوي د منځنیو پیړیو سیاست څه شی و ښاغلی بنیرې هغه داسې و چې هر هیواد به خپل ګاونډی ضعیفوه هغه به یې تقبیح کوه هغه به یې رټه هغه به هغې نه هغه به یې مستعمره کوله هغې ته به یې بدو رد ویلې د دوی ادبیات د دوه ملیتاریستانو دې پنجابستانو ملیتاریستان کټ مټ د منځنیو پیړیو دي دوی د حل لاره نه لټوي دوی دا نه قبلوي چې افغانستان یو تاریخي هیواد دی په افغانستان کې عاطف مختار شته غوث جانباز شته موږ د چا بچیان ناست وو او په ما غوندې زه خو کېدای شي ډېر د ټیټې کچې کس اوسېږم ما غوندې په میلیونها او نور دي چې هغې ډېر پوه خلک دي همدغه طالبان هم ته نه شي کولی چې بچی کړي دا هر څه چې دي اسلامي تفکر لري افراطي تفکر لري خو ستا بچیان نه دي هغه کېدای شي چې هلته به یې څو شپې تېرې کړي اوسېږي خو ته هغوی نه شي اداره کولی پاکستان په دې سر خلاص کړه ښه اوس خبره دي کې ده چې د اوسني د اوسنی حاکمانو پښتون کې ښاغلی بنیرې تبن چې زه نه ګورم د افغانستان اقتدار هماغه خو هم ده چې موږ غوندې خلک یعنې زما د تفکر غوندې خلک یا هغه خلک چې زه د هغوی په تفکر یم موږ پرله پسې دا وایو چې طالبه په هوش راشه چې وضع ښه نه ده وضع د افغانستان دپاره ښه نه ده راځه چې لاس سره یو کړو د دې پاکستان نه ځان وژغورو اوس ستا دښمن دی پرون زما دښمن و نن زما دښمن دی راځه چې مشروع مسؤول ملي حکومت او حاکمیت را ایجاد کړو صرف په هغه صورت کې موږ کولی شو چې خپل دغه اقتدار د افغانستان بیرته ترلاسه کړو که نه دغه بحران به ادامه لري موږ به د دغسې بې سواده بې تربیه ملیتاریستانو د ادبیاتو ښکار اوسېږو چې هغې دلته همسایګانو ته بچیان وایي نو تاسو فکر کوئ چې موږ سره کم یو انسانانو سره مخامخ هستو چې هغه ادبیات هم سم نشي استعمالولی یو شی بل هم چې غواړم
1: تاسو یو بخښنه پر کوم ځای په پورتنه ته ورځم او بخښنه
0: زما خبره دا و چې اسی بس موږ نه هغه نشي کارلی بنیرې چې بل شخص چې افغانستان د توریزم هغه انګلیسي کې توبې ته موږ تاسو ته قرباني و بل شخص چې افغانستان قرباني دی نه پاکستان پاکستان ماته څه کم 50 کاله دغه تروریستان راغلي که هغه ازبک دي که هغه تاجک دي که هغه ایغور دي که هل بله بله بتره ده زه پوښتنه کوم دوی د افغانستان په اراضي کې د اسمان نه راغلل که د همدغې پاکستان نه راغلل هلته د دوی کمپونه نه وو مخکې د جهاد په نوم مخکې د نورو نړیوالو تعاملاتو چټلو لوبو په ترڅ کې نه وو همداسې دا د کوم ځای نه زما خاورې ته راغلل دا ټي ټي پي دا د افغانستان طالبان دوی نه پوهېدل چې دا یو ارګانیزم دی دا یو تفکر دی دا یو ایدیولوژي ده موږ خو ورته زه خپله په لسهاو جلسو کې وم چې موږ به همدې پاکستانیانو ته ویلې چې خلکو څه کوي دا ستاسو سور اور کیږي م کوي دا چټالي لوبي البته په نارمو ادبیاتو باندې په ډیپلوماټیکو ادبیاتو باندې وایلی اوس موږ مشانه زه په هغه یتو کې به وم هغه له بنیر نو ښه اوس خبره دا ده چې کله چې فضل الرحمن راځي وي ما ډیر زره کسان زما د مدرسو لاړو په افغانستان کې هلته داسې شول هسې شول صحیح ده او زما پوښتنه دا ده چې هغه وخت دغه بې ادبه ملیتاریستان نه پوهېدل په دې دا عاصم منیر په دې نه پوهېده دا پاجوا په دې نه پوهېده ابل قمر دا نورې په دې نه پوهېدل د خبر نه وو یعنې دې څوک ولوي اوس که مثلا د روسیې فدراسیون ښاغلی بنیری دا وایي چې دلته دومره په دې شمېره مثلا تروریستان دي دغه جمله به ختمه کړم په ډېرې بخنې سره زه وایم چې د روسیې فدراسیون دي او تر خپل کچه زه شخصا د هغوی نه دا پوښتنې کوم او نور به یې وکړم چې مهرباني وکړئ تاسو ووایئ چې مثلا که ایغوران دي دا چیرته میشتي دا په کومه فعالیتو کې ګډون کوي د افغانستان په اراضي کې که ازبک دي که تاجک دي دا چیرته دي دونه چې استخبارات پوهېږي چې د دوی تعداد دومره دی درست سمره اوکې دا په پرنسیپ کې به مو که دا چیرته دي دا د دوی فعالیت سره رقم دی بله موضوع چې مهمه ده دا څنګه د افغانستان اراضي ته داخل شوي دي درست په کوم ترتیب را داخل شوي دي چا را داخل کړي دي د بلې خوا همدا روسیه وایي چې اوسني حاکمان د داعش په ځپلو کې د مخدره موادو په کاهش کې موږ سره هغه د کار کوي او دلته نتایج لري یعنې دا هغه پوښتنې دي چې باید مطرح شي
1: زه نور باس کوم تاسو ته بیا راځم ډاکټر سید الفر اشرف صاحب د حاتم مختار صاحب خبرې ما هم داسې کوم فکر چې ډېر وضاحت سره وکړي او جانباز صاحب هم او د دې اوس هم په زړونو کې د دې باوجود چې د پاکستان د دښمن په نظر ګوري خو غواړي چې په دې سیمه منطقه کې امن وي جنجال نه وي یعنی آخري خواهش هم دا ده که څه هم دښمن په توګه ورته جانباز صاحب ګوري د پاکستان د اوسنی پوځي تګلارې د دې ټکو چې طالبان ټي ټي پی فتنه الخوارج ده د قران آیتونه لولي د خلاف عملیات کوي وای چې نور ترهګري نزغمي منګه نور بلډ شډ نه غواړو او په سیمه منطقه کې امن غواړو خوشحالي غواړو د دې هر څه باوجود هم په هغه باندې باور او اعتبار نه لیدل کیږي تاسو دې تګلاره کې تاسو هم کمی ویني د پاکستان چې وایي د ترهګري خلاف تګلاره بدل کړې ده وکټم یما متاثر یما او فتر خوارج باید نور نوی په دې منطقه کې تاسو هم په دې خبرو کې کمی وینئ که احساس نه پاره دا دومره ډیره ده چې د پاکستان وس سوچ بدل شوی دی هغه سوچ چې دواړو منمنو په وړاندې خبرې وکړي یعنی تشدد پیدا کول او هغه د لاسپوسی په توګه باندې د ګډاګي په توګه د خپل ملکی مفادات لپاره د مخالفینو خلاف کارول عرفان اشرف صاحب غواړم په پوښتنه
2: ورځي بالکل مهم سوال ده خو یو پهل از مختص جانباز صاحب نړۍ په ادب سره دا وایم چې مقلم دانه دی ملي چې پاکستان ګډه ملي ستلی یا پاکستان طالبان ملي ستلی یا افغانستان وکټم نه دا بالکل دا ټول خبره در سره منم اوس خبره دا ده چې دا د پاکستان او د افغانستان نه دا مثلا روس طرف نه سراغله نو ما خبره په دې کانټیکسټ کې وګړه تاسو اکدم د پاکستان او طالبانو سره ملا وکړه نو زما په خپل خیال کې که دا مسله تاسو ته حل کوي نو بیا خو ټیک ته خو دا مسله حل کیږي نه اوس دویمه خبره دا ده زه تاسو دا سوال وکړو بالکل پاکستان خپله پالیسي نه ده بدلې کړي مغه زړه پالیسي ده څه کمه روانه ده هغه د لاندې اوس هم پاکستان د طالبانو مرسته کوي خو زه خفګان په دې لرم که پاکستان خپل پالیسي څه کم د افغان جهاد نه پس شروع کړي ده او هغه اوس پرې ده صرف د پاکستان پالیسي نه ده یا صدا د سعودي پالیسي ده یا د امریکې پالیسي ده بیا د باندې یو لوی بحث جوړیږي خو هغه کې زنظم خو زه تاسو ته یم زه دا د یو ملک پالیسي نه ده ها پاکستان ګټې په یو بل کچه کوي چې هغه ټوله د افغانانو ملګرو بشمول زما غوسه خپل طرف ته راخ کی ما ته تکلیف لکیږي چې کم ډبل گیم موږ اوسه پورې د کم مزمت کولو او کم امریکې نوانه سا پاکستان پورې او پاکستان نوانه سا ٹی ٹی پی پورې کوي هغه ډبل گیم او طالبانو پورې کنن زما افغان دانشور او پوهان هغه ته وایي چې دا هیډن سټریټجی ده او هغه ته جسټیفیکیشن پرووایډ کوي نو دا مطلب دا چې 500 کالو کې زما افغان پوهان څه نه دي زده کړي پاتې خدا سه یو افغان عام څه کوم دا هغه عام ولس خلک دا ما دې پر د تشويش خبره ده درېم خبره زه ګوره دا کوم څه مسله دا نه ده چې تاسو دا ووایئ سیرا پاکستان ټي ټي پي ستلي ده هلته کې مسله دا ده څه د امریکې د اړخ نه یا د روسیې د اړخ نه دا اوس کوم امریکې نه خو روس طرف نه دا بیان کړه ځي نو هغه نه پهل امریکې هغه زمینات تیار کړي ده څه کوم نه د ګاونډي ملکونه فائدہ اخستی شي که ته لږ شان پاکستان سایډ نه وسی ته دا اورا څه 2001 کې د پیټریاټ ایکټ د لاندې څه کوم اے یو ایف ایم قانون وو اتورایزیشن فار یوز آف ملٹری فورس هغه د لاندې څوارلسو کالو نه برا که نان کمبیټنٹ بیم سویلین هم وي آد امریکې دشمن ده امریکا به سیلف ډیفینس کې په هغه وار کوي دا ټول ډرون جنگ څه په فاټا کې کم وشو په افغانستان کې وشولو او بیا ریت کې راغلو هم پورې دا ټیک وشو زمونږ یره دادا څه د روسیې په دو وخت دا بیان څه کوم راځي د ده په شان نور هم محرکات دي آد عادي څه یو طرف ته خو افغانستان پاکستان نو نسا د ټولو ملکونو ته کھلا یو میدان دا څه فضائي حریم د افغانستان استعمالو د افغانستان سویلین باندې اٹیک کوا کچری دلته د افغانستان د پوهانو مسله وي طالبانو مسله وي ما به اوس ویل چې تاسو پوښی پاکستان پوښی او مسله دا ده بارډر باندې مشتا خلک کته وره چې ته د دریا سند غنه غنه سي اٹک نه او مو دریا پره دا 80 میلیون خلک جوړیږي او یا میلیون خلکا کبل فرض د سیسه جواز جوړیږي په دوه وخت باندې لکه افغانستان کې په چین کې ټرمپ تا او التکې په تایوان باندې غته وایي چې تماس رکینا او په ایران باندې ما سره سمجھوتا وکړه تایوان بزومنم ایران دا نو مسله دا ده چې ایران کا د به تنګي د هرمز تنګي باندې دا کنټرول نه پرېږدي به دلته امریکا بیا راځي هغه ډیګو ګارشیا کې نشي پینسته څلور ګنټې دا و او زما خبره څلور زر کیلومتر دا آپ بیر ہند کی نشی کی نستلے ال تک گرانا دا آغا پا گلف جسی سی ملکونو کی نشی کی نستے آپ اللہ باگران ترزی ہو یا با دا پاکستان رست حاصل ہے پاکستان اوسم پا افغانستان بارڈر بنے دا لارے کو ساری پا دا وقت بنے ال تا اٹیکس کی گی دو ملگرو تو پتہ ہی ہے وہ نہیں پتہ ال تا نورستان نوانا سا پکتیکا پرے یوا لارا ممحفوظا ندا اور دل تکی دا خبری کی گی سمون پا ننا بفر جوڑو پا افغانستان کے ورا دا مسلې د عزیز د پاکستان
1: ډاکټر سیب یو ټکی
2: یم چې
1: دا نړیواله مسله ده دا اوکې اوکې ډاکټر سیب دی نقطې سره تر ډېره حده پورې په ممکنه توګه ستاسو ځینې ملګري اختلاف نه لري ځکه چې امریکا د سینټ کام پخوانی مشر اوس خو یو کالو شو تللی دی خو کال خو نه سلو پنځه میاشتې وشوې سینټ کام چې کله جنرل کوراله درغلی او پښتونخوا ته بیا راغی بیرته نه دی ویل چې وو د پاکستان د ټي ټي پي په هکله فکرمندي چې دا مونږ دې سره همغږي یو خو ډاکټر صاحب یو د تمام تصویر کې مې یو تصویر یو نقطه لږ روښانه نه کړه غواړم مدام راته روښانه کړي پاکستان تاسو خدا ویل چې وو ډبل گیم چې دی یا ډبل سټانډرډ چې دا موجود دی په پښتونخوا پاکستان کې دنه پښتونخوا یو هارد سپاټ دی یو تو د خاور ولیدا هغه ورځ یو ځل بیا سهیل افریدی یو ډیر عجیب خبر وکړه دا د پښتنو په ذهن کې دا خبره ولې موجود دا خبر چې ډالرې ګټه خو زما سر لایمه ګټه پنجاب کې امن دی وای چې پښتونخوا کې بیا امن دی دلته جګړه روانه ده په پښتونخوا کې تاسو معلومه ده چې وسم اکشن ان ایډ اب سیول پاور کوم دی قانون چې دی هغه وسم موجود دی دا ولې پاکستان کې دغه سپارټ موله روخانه نه کده به دې باندې ملک په موږ په وکړه ډاکټر صاحب حالت سره روان دی
2: یو مانا د مشران ډېر ښه پوهېږي په دې باندې که د افغانستان یا د پښتنو تاریخ هم وګورې نو اکثر دوی باره کې یو سټیروټایپ ده زه په یقین نه لرم خو دا ویل شي دوی په خپله هم وایي چې اکثر مونږ سکون دا په میدان کې لوبه وګټو او بیا یې سکون دا د مذاکراتو په میز وبېرو مسله دا ده چې نن سبا دنیا سکون ادا دا د ایکسچینج ویلیو نه تابع کیږي دا د ډبل گیم نه تابع کیږي ته څه ډبل گیم کوي ته د بل په ډبل گیم ځان پوهېږي بیا ست نه وې ځان نو ته به هر جنگ کا میدان کې غټیم نو په خبرو اترو کې به بلې زمونږ ملګری په دې سر نخلصې افغانستان سره سیاست نه دا زه اوس دا وایم چې الته کې ریاست شته نه دا طالبان خپل خلکو ته لاس نه ورکړي ټولې دنیا ته هغه زمينه پرووایډ کړی دا څه د پاکستان غونې ملک هم د افغانستان په ځمکه خپل ګډګي وساري د القاعده چار وستي واره وستي خو امریکای پاکستان سعودي وا
1: ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب بخر دیوی ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر ڈاکٹر ډاکټر عرفان اشرف صاحب بخنه دی بي زما پښتنه د پښتونخوا وا چې په پښتونخوا کې سهیل اپردی وی چې پاکستان د پښتنو پسر ډالرې غټي دغه نقطه دا بل خو تاسو واضح کړه مخکې مو ول چې ملګری سر نخلاصوي دولت نشته دی وغیرہ وغیرہ هغه به زده ملګرو بیا ځواب اخلم خو د پښتونخوا دا مسله ولې د نور پاکستان په پرتلا پښتانه فکر کوي چې پاکستان دغه پسر ډالرې غټي لګیا دي باندې پوک
2: نو دا وګوره ته خو پورا هیستری دا تاسو دا انګریز انګلیشا وخت نه ونه ساه کاږي ډالر نه هم ګټلې خو دا لارې خو سره لې پاندې بند پښتون په باندې بل ویم دا داسې دلته کې ملیټنٹ فورس دلته یو ذهن داسې موجود دا هغه دا سوچ کوي بشمول معنی او زما دا مشرانو نه څه زنانا به لسلس بچی روڑی به لسلس بچی روڑو بیا به مونږ جنگونو ته آستو څوک به سکون د جهاد په نوم باندې او څوک به د ننګ په نوم باندې او څوک به د وطن پالنې په نوم باندې دا پیټریارکی په د سیمه کې دا سدا سدا د جنگ نه علاوه بل خبره کوونه غواړي نو ځکه زه ریګم سکله مو وایي چې هیډن گیمز یا سټریټیجک ډیپس دا کا پاکستان اوس بندې هم زه تاسو ته یقین سره یم چې په د فوج کې پښتنه نه وي په د پښتونخوا کې پښتنه نه وي په د افغانستان کې به د حکومت یارونه خلک چی تزیږي په د افغانستان کې به د کارځي غونې خلک چی تزیږي هم دغه پاکستان افغانستان کې دا نور سکوم ورلارډ زیاف هم دغه طالبانو ستلی وند افغانانو ملګرو سره لته دي د لکونو کرونو روپیو یو اکانومي روانه وا دا پښتنه په امریکای ته مزيزه جنگ ته بیا پکار دا او دا د پاکستان مشرانو ته مزي فوج ته دا جنگ پکار دا دلته د ماش بل سلار نشته دلته کې صرف زنانا بچی روږي
1: ډاکټر صاحب
2: هغه نه دي چې جوړی کړی دي
1: وخت کمیږي ډاکټر صاحب ډاکټر صاحب
2: فوجي له جوړي او به څو څه نه څو وسې او مرګ نه تخې
1: ډاکټر صاحب
2: سما خبره وا
1: ډاکټر صاحب
2: ملک نه تخې دلته سه اکونومي نشتا دلته ماش نشتا دلته کې روزنه نشتا دا سیوا په جنگونو باندې وطنونه پالي
1: ډاکټر صاحب محترم ډاکټر صاحب محترم وخت سره کمیږي بخره ډاکټر صاحب
2: نور غونډي ملکونو ته جواب
1: ډاکټر صاحب ډاکټر صاحب بخنه دی وخت په کم پاتې کیږي را سره او زه تاسو یو مونږ خو یو بل ډېر وخت نه پیژنو زه ډېر د زړه د اخلاص او ډېر په ادب سره به مچ په لومړي ځل باندې تاسو د جواب نه زه بالکل مطمئن نه یم کم پښتنه چې ما کړې و خو زه شوري توګه باندې تاسو نه سټرس کوم آی نو د سچویشن ان پاکستان او نه غواړم چې تاسو په داسې ځای کې د چیلنج سره مخ شئ زه پوهیږم ډېر مشکلات دي خو بهرحال هغه پښتنه چې ما کړې واغې جواب مورانه کړ ډاکټر صاحب بیا هم زمونه فورس کوم هدي مختار صاحب تاسو طرف درازم افغانستان کې
2: زه تاسو سره اګری کوم ما خو تاسو دا نه دی ویلي پاکستان ته صرف ممکن د خیبر پختونخوا نه د جهاد یا د جنگ ولی سالت کې د خلکو زیا فرق نشتا په دوه تحریک طالبانو کې او پی ٹی آی کې هیڅ فرق نشتا دا لکه څنګه افغانستان کې پی ٹی طالبانو باندې پاکستان ولاړ د افغانستان خلکو باندې بمبار کوي هم ته حال دلته پی ٹی آی دا اغاز د صوبې واک نه خلی د امنیت ټول وزر کته فوج کنټرول کوي او هغه خدمت کوي استعمالینده چې خلاف زموږ نشتا
1: فیر انف ډاکټر صاحب او شو حد مختار صاحب زه فکر کوم که زه پښتنه وم نه کومه تاسو د ډیر سوالونو ځوابونه ورکول غواړم هم داسې به کومه ګو اهډ مختار صاحب
3: ګور درې خبرې دی یو خو یو هیدن ستراتیژي ده یو هیجینګ ستراتیژي ده د کې لږ فرق وکړه هیدن ستراتیژي جدا ده هیجینګ ستراتیژي جلا خبرې دي تا سوسیولوژي او سوشل انتروپولوژي او پولیټیکل ساينس او ستراتیژي علم باندې پیګنو په خبره پیګمو هیډینګ دی ویلي هیجینګ ستراتیژي د افغانستان د بقا لپاره مفید او موثر دی دویم موضوع دلته دا دی چې افغانستان من هیڅ دی او سټیټ ژوندۍ دی د افغانستان ملت شتون لري خلک شتون لري په افغانستان کې یو ډیفیکټو سټیټ ماس او ګورنمنت ماس تراغلي چې هغه ډیفیکټو ګورنمنت سره ته مشکلات لري او هغه مشکلات اوس ورو ورو هغه د افغانستان د ملت د ټول ملت مشکلات کیږي مثال په توګه کله چې ترازی هسپتال بمباره کله چې ترازی سکول یونیورسيټي بمباره وي دلته نېشنل سمپاتي د افغانستان ملت ټول کته وغواړي کونه غواړي د طالب ته حمایت تر شا دريږي ځکه ستا د غلط ستراتیژي په نتیجه کې ته په ډیر ځینو خپل سیمه د لاسه بیا ورکې د مثال په توګه کته د خیبر پختونخوا خبره کوي په خیبر پختونخوا د استراتیجی تاسو وګوري د پاکستان پاپولیشن از دیموګرافي ته چکه 250 میلیون دی 250 میلیون دی دا پاپولیشن زی د لري د شکاله اوسه 350 میلیون تر زی کله 350 میلیون ته ستا پاپولیشن ورسه ته انرژي نه لري او بن لري پیسې نه لري تنخوا نه لري د ایم نه پوره وړي د سعودي اوس پیسې غواړي دوبی تاسو نه پیسې وړي هدف دا دی چې تاسو د پاکستان دغه بجټ په ملټری باندې استعمال کوئ او دا ملټری مو دوه اوسمو مخکې دا مشکل د تاسو چې تاسو دغه خپل آرمی فورس د انډیا پر ضد استعمالول اوس مو ستراتیژي داسې راغلې چې افغانستان مو هم دښمن دی یعنی تاسو دوه جبهې په یو وخت کې خلاص کړئ دا ډېر یو غلط ستراتیژي دی افغانستان د پاکستان سره دښمني نه غواړي موږ د پاکستان سره نه دښمن یو نه دوست د پاکستان سره د منافعو د انټرست په بنیاد خبرې کوو په دې معنا زما انټرست په درنو سترګو ګورم ستا انټرست په درنو سترګو ګورم بل موضوع تاسو سوال غواړئ
1: و زه یو ټکل به تاسو باندې په فکر کوم تاسو او زه دا ول غواړم په ممکنه توګه تاسو په خطا سره 250 ملیون ویل د پښتونخوا وسنۍ آبادی باندې زر سم د ټکه بیا دوباره
3: د پاکستان ویل د پښتونخوا باندې د ټول پاکستان
1: خا د پاکستان اوکي خا اوکي ګارډ اټ اوکي
3: د پاکستان د پښتونخوا باندې او زه د پاکستان د آبادی او د پاپولیشن خبره کوم و ما دې پښتونخوا نه دی د پښتونخوا ټول آبادی چې سر پښتونخوا تاسو کوایت کوهات د راولاکوټ سره مقایسه کوي تاسو پیښور د لاهور سره مقایسه کوي تاسو پیښور د کراچۍ سره مقایسه کوي تاسو پیښور د اسلام آباد سره مقایسه کوي بیا تاسو ته معلومیږي چې په خیبر پختونخوا باندې څه شوي سوي خلک چیرې دی ایجوکیشن چیرې دی تعلیم چیرې دی اوبه چیرې دی فقر چیرې دی په دې اساس موږ دا د پاکستان انټرنل میټر ګڼو او لکه کله چې د افغانستان په اړه خبره کیږي دوه موضوع په یاد وساتئ یو د افغانستان نېشنل انټرست د باندې دی چې موږ غواړو چې پاکستان سره اکنامیک ریلیشن ولرو ښه روابط ولرو اقتصادي راشه ورشه ولرو خو آیا په پاکستان د اعتماد او باور کیږي دا اوس د زموږ عرفان صاحب ویلې چې بفر زون از تاسو پیږي چې بفر زون د افغانستان د تجزیې لپاره یوه لاره دی تاسو پیږي چې بفر زون د افغانستان نېشنل ساورنټي د تهدید لاندې راوړي تاسو پیږي چې بفر زون د یو افغان لپاره چې لږ هم شعور سیاسي ولري او لږ هم په دې
1: مسایلوسنجیده ډیر لویا ډیر لویا فکر سنجیده فکر مندی دا په دې په یو بل پروګرام کې باس کو ډاکټر صاحب دی باندې نور خبرې هم روانې دي خو زما وخت کمی کې زغواړم جانباز صاحب ته دوه دقیقې ورکم پاکه رکھے جانباز صاحب تاسو د ډاکټر عرفان اشرف صاحب ځینی خبرې چې وي پاغه باندې غدا فکر کوي چې وسو افغانان هغه ته په ژور نظر نه ګوري د پاکستان د مخالفت په بنیاد باندې په کور دننه چکم چیلنج دی هغه د دین هم زیات خطرناک ته کم چې د پاکستان تصور دی جانباز صاحب دوه دقیقې راځره پاتې کیږي دا په کومه منځ کې انټرپشن نکوم
0: خو بالکل د دې چې پاکستان د خپل کرو په نتیجه کې کاغلی بنیری متاسفانه چې هیڅ دوست ځان ته پرې نه کوته تاسو ګوري اتا دا د دوی په ادبیاتو چې د دوی بچیانو په اصلاحاتو روزل شوی وو نن هغې د دوی مخالفان شو مونږ خو پوهیږو چې د پاکستان ملیتریستي پالیسي څه شی ده ماهیت څه دی تاریخچه یې څه ده مونږ سره څه غواړي وکړي خو دوی نه حاضرېږي مونږ سره سیاسي دیالوګ وکړي مونږ اساسي مسله چې ده د ډیورنډ مسله درست خو رای دی چې دوی دکه متمدن خلک اوسیږي سویلایز خلک اوسیږي سیاستمداران اوسیږي د افغانستان مشروع حکومت سره دی دغه مسله حل کی مونږ څو مسلې لرو د تجارتي مسایل دي د اقتصاد مسله ده زمونږ لاره بهر ده درست چې دی کې مونږ ته هیڅ نو انسداد را مسن شي او زمونږ بشري فرهنګي تاریخي اړیکې پښتونخوا سره دي په درې مسایلو دي مونږ سره وي دي دین دي تخته نه کوي د سیسی دي نه جوړوي توتی دي نه جوړوي طالبان دي نه جوړوي نور ګروپونه دي افغانستان ته لپاره دي چې افغانستان وزپی او دا مشکل ګواک منجمد کی دوی یو مشکل یو اصل دی خاله بنیری چې تل چې نه غواړي یو مرض یو ناروغي علاج کې تی درون کوب کوي تی غواړي چې مسله درون کوب کی دننه کی حال نه کوي دته دی حاضرېږي نه اوس وخت رسیدلې دی خاله پاکستانیانو تاسو اوس په دې قوت کې ناست تاسو کېدی شي چې زما خاوره نورم بمبارد کړي مګر دا مسله حال نه نورم موږ تاسو نه متنفروي او نور هم تاسو مقابل کې خلک درېږي موږ چې ملکی خلک سو په دې کچه در باندې درځغدریږو او انتقادو دي ټکو دي پریږدو دي نه هغه چې خلک چې نظامیان دي هغه چې خلک اغلی عطف ویلي دا ټول ساب مقابل کې دري باندې دي توان ته نه لري ډېر نور قوتونه هم نه درلودل فکر کول چې کابل راشي کابل به ونیسو بس نو
1: جان باسب شل ثانیې کرا غونډه
0: هدف دا دی ښاغلی ګنجرې چې ستاسو وخت نه نیسم رای دي شي ډیالوګ ته انساني د ګاونډي په حیث سیاسي ډیالوګ ته چې هغه مسلې چې شتون لري هغه حل کړو هغه چې موږ نشو کولی ناپیلي خلک ترې راوړي که دوی صادق اوسېږي ناپیلي حلقې دي سازمانونه دي چې مثلا د ډیورنډ د کرکې باندې نظارت وکړي چې دا ټي ټي پي د غیر ټي ټي پي د نور ګروپ دا څنګه داخلي یا افغانستان ته بیا د افغانستان ملتیال خو دې ته اراده په کار ده سیاسي اراده او صداقت چې هغه نه د خوښته ځکه چې دا خو هم د دوی ملګري دي پاکستاني ملتریستان
1: محترم جانبا صاحب محترم ڈیرہ من
4: رادیو افغانستان انٹرنیشنل
5: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
6: طالب ها از شریعت و منافع خودشان استفاده میکنند.
7: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
8: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
9: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
10: یک دقیقه خبر.
11: منابع محلی گزارش کردند که اوایل بامداد پنجشنبه 24 سور صدای انفجار و تیراندازی در شهر کابل شنیده شده است. سپاسنده کابل به افغانستان اینترنشنال گفتند پس از انفجارها صدای گشنی جنگنده و پهپاد بر فراز آسمان کابل شنیده شده است. یکی از ساکنان کابل گفته است ساعت حدود 3:25 صبح صدای شلیک گلوله و سپس انفجار را شنیدم. منبع دیگری نیز تایید کرد که دو انفجار قوی رخ داده است. در سوی دیگر باشندگان در غزنی به افغانستان اینترنشنال گفتند حوالی ساعت 9 صبح سه منطقه در این شهر هدف حملات هوایی قرار گرفته است. با گفته منابع ابتدا صدای هواپیما و سپس صدای انفجار شنیده شده است. در سکم سه منبع از غزنی با رسانه ما گفته است که مناطق نوابات، قلعه شهاده و یک مکان دیگر در داخل شهر غزنی آماج حملات قرار گرفتند.
12: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
13: شما از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال
14: زه غرطه ده کابل ولایت نایمه
15: صدای شما
16: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد
13: صدای شما
17: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال
13: صدای شما
18: امید که هر جای دنیا از تنجور سیاد و بخیر سلامت باشید.
19: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام با رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید.
20: 0044-777-111-2080
19: رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
4: رادیو افغانستان انترنشنال

سمو دا وړاندې په نیویارک کې د بامیان لړنګې شوې مجسمې په الهام د بودا یو تمثال ودرول شو چې د افغانستان په اړه یې له سیاست ور هاخوا د دغه هیواد یو فرهنګي میراث نړیوالو ته ورپو یاد کړ. دغه مجسمې ته له کایناتو راځلیدونکې رڼا نوم ورکړ شوی دی او جوړونکي توان اندرو نګوین ویلي چې د یادې مجسمې لاسونه یې په افغانستان کې د توپ ګولیو له تشو خودونو څخه جوړ کړي دي. دغه هنري اثر په نړۍ کې د افغانستان د فرهنګ، تاریخ او هنرونو استازولۍ ته یو ځل بیا پام ورواړه چې د جګړو او بدو پیښو تر څنګ کړای شي افغانستان په مثبته توګه نړۍ ته وروپیژني.

0: شاعر او انزورګر غنی خان فرمای: یو ټکی د رنگ کې دریا رنگا رنگ، یو څاڅکی د ساس کې هم سوس او هم شرنګ. ډیاسپورا په کډوالۍ کې د هغې بشري ټولګې ته ویل کیږي چې کډوالو جوړه کړې وي او غواړي د خپلو بومي ارزښتونو او فرهنګ په پاللو خپل ملي هویت تمثیل کړي. د دغه پیژاند مخې ګورو چې په بل وطن کې هم د هویت ساتنې بنسټ فرهنګ او هنر دی. په فرهنګ کې هنرونه د ملا د تیر حیثیت لري. په وروستیو کلونو کې چې سلګونه زره لوستي او نخبه افغانان د نړۍ بیلابیلو هیوادونو ته کډوال شول، نو د دوی ترمنځ د بیلابیلو هنرونو هنرمند او فنکار افغانان هم شامل وو. سندرغاړي، سازغږونکي، نقاشان، خطاطان، د تیاتر او سینما هنرمندان او نور. د کډوالۍ له ټولو ستونزو سره سره یو شمېر دغو هنرمنو هڅه وکړه د ژوند په نوي چاپیریال کې نه یوازې د افغاني فرهنګ جلوې او ښکلاوې نړۍ ته وړاندې کړي، بلکې د کوربه هیوادونو له مختللیو امکاناتو څخه په بیلابیلو برخو کې نوې تجربې هم زده کړي. د داسې هنرمندانو په زیار نړیوالو له جګړو، سیاستونو او بدو خبرونو ورهاخوا له افغانستان څخه د فرهنګ و هنر د جلوو په لیدلو احساس کړه چې افغانستان یوازې د بمونو، ځانمرګو، ماشوم وژنې، خشونت، تهجر، مخدراتو او پر میرمنو د ظلم هیواد نه، بلکې د نقشونو، رنګونو، هنرونو او سرودونو ټاټوبی هم دی. د افغان انزورګرانو نندارتونونه له تاوده هرکلی سره مخ شو او نړیوالو د افغانانو د فرهنګي ژوند نوي اړخونه او رنګونه پکې ننداره کړل. راځئ د داسې رنګونو او هنرونو یوه جلوه د ښاغلي روح الامین نیازي په پیښلیک کې وګورو.
1: نیویارک، دلته د افغانستان د تاریخ یوه برخه نندارې ته وړاندې شوې ده. دا بامیان بودا ته ورته مجسمه په یو پارک کې نندارې ته ایښودل شوې. هغه اثر چې نه یوازې د افغانستان د تاریخي میراث یاد تازه کړ، بلکې دا هم وښوده چې نړیواله ټولنه د افغانستان فرهنګي شتمنیو ته ژور درناوی لري. باور دا دی چې دا ډول نندارتونونه یوازې هنري بڼه نه لري، بلکه د ملتونو د تاریخی هویت د ژوندۍ ساتلو لپاره مهم فرهنګي پیغامونه هم لیکدوي. افغانستان د تاریخ، تمدن او فرهنګ لپاره داسې میراث لري چې نړۍ په ارزښت پوهیږي او د ساتنې غوښتنه کوي. وروستیو څو لسیزو ناخوالو او سیاسي بدلونونو د افغانستان کلتوري برخه پوره زیانمنه کړې ده. خو لبل خوا بیا افغان هنرمندان لا هم په جلا وطنۍ کې خپل فرهنګي او هنري فعالیتونو ته دوام ورکوي. په اروپا، امریکا او د نړۍ په لرو برخه د افغان هنرمندانو لخوا ګڼ فرهنګي پروګرامونه، هنري نندارتونونه او ادبي غونډې جوړې شوې دي. دغو فعالیتونو د افغانستان د اصیل فرهنګ او تاریخي هویت په معرفي کولو کې مهم رول لوبولی دی. لیکوالان، انزورګر، موسیقي پوهان او د تیاتر فعالان هڅه کوي سو د هنر لارې د افغانستان کلتور ژوندۍ وساتي او نړیوالو ته معرفي کړي. یو شمیر افغان هنرمندان وایي کسه هم له هېواد لرې ژوند اسانه نه دی، خو هنر ورته د هویت، احساس او فرهنګي تړاو وسیله ګرځېدلې ده. دوی باور لري چې فرهنګ د ملتونو د بقا بنسټ دی او باید راتلونکو نسلونو ته ولېږدول شي. که څه هم افغانستان له ستونزو سره مخ دی، خو د افغانانو فرهنګي هویت لا هم ژوندی دی. روح الامین نیازی، لندن.
0: د نن په فرهنګي سپړنه کې به له خپلو هنرمنو میلمنو سره پر دې خبرې وکړو چې افغان هنر او هنرمن په جلا وطنۍ کې څه وضعیت لري. نړیوال د افغانستان فرهنګي هنري ارزښتونو ته په کومه سترګه ګوري، او د جلا وطنۍ په ژوند کې له ټولو ستونزو او محرومیتونو سره سره کوم فرصتونه او تجربې شته. د هنر په تیره بیا د انځورګرۍ ونډه په مدني ژوند کې څه ده؟ د ټولنې په ویښتیا او روښانتیا کې هنري نهضتونه ولې مهم ګڼل کیږي، او افغانانو ته د شعوري ویښتیا په بهیر کې څه کول بوی؟ له موږ سره میلمانه دي کاناډا میشته افغانس انځورګر ښاغلی حمدالله ارباب، او ژربه له موږ سره هنر څیړونکی انځورګر او لیکوال ښاغلی ډاکټر یار محمد ترکی هم وصل شي. خو خپله خبرونه له قدرمن ارباب صاحب سره پیلو. ښاغلی ارباب، هر کله راشئ، تاسو افغانان د یوه خوځند او پنځګر انځورګر په حیث پیژني چې همیشه مو هنر د خلکو د ذهنونو، فکرونو او د کورونو د دیوالونو زینت ګرځېدلی دی. تاسو په افغانستان کې هم نقاشي او انځورګري کوله، بیا د ژوند پیښه داسې شوه چې هند ته لاړئ، هند د هنرونو ټاټوبی، خامخا مو هلته هم تجربې نوې کړې، او دا د له څو کلونو را په دې خوا په کاناډا کې زرګونه کیلومتره لرې ژوند کوئ، او له یوې نوې دنیا سره مخامخ شوي یاستئ. د خپل هنري سفر، د خپلو هنري تجربو په اړه راته وایئ چې څه کوم منزلونه مو ووهل په هنر کې، او اوس انځورګري ته په کومه سترګه ګوري؟
2: ډیره زیاته مننه محترم لیوال صاحب، کور مو ودان، خوشحاله یم چې تاسو سره یم. لکه څرنګه چې تاسو په پیل کې وویلې چې د افغانستان په حق له دې روانو جګړو او بدبختیو له وجې په نړۍ کې ټول یو تصور چې دی هغه تر ډیره بدرنګه شوی دی، او د افغان او افغانستان په حق له شي خبرې کیږي نو فکر ته همدغه جنگ او جګړې او وجل او افراط او تکفیر دغه راځي. ولې تاسو دا هم ویلي چې هلته هنر هم و او اوس خو ډېر یو بد حالت سره مخ دی، نو زه هم په همدغې ټولنې د یو وګړي په صفت په یو داسې مذهبي نه یوازې ټولنه بلکې په کورنۍ کې اوسېدل مې او ژوند مې کوي، چې هلته تر ډیره هم په کلتوري لحاظ او هم په عقیدوي لحاظ انځورګري، مجسمه سازي یا په ټوله کې ټول هنرونه، ښکلي هنرونه چې دي هغه بد معرفي شوي دي او حرام ګڼل شوي دي. نو لکه د نورو انځورګرانو زما هم لکه د وړکتوب نه د انځورګرۍ سره شوق ډېر زیات و، خو هغه نور محدودیتونه او تقاضاوې وې، نو په دې ټولو ستونزو باوجود بیا هم ما خپل کوشش جاري ساتلی و. ګرچې زما دپاره داسې امکانات نه و موجود چې زه دې کوم خاص د ښکلو هنرونو انسټیټیوټ ته لاړ شم یا وروسته کوم داسې ډپارټمنټ ته لاړ شم چې هلته زده کړه وکړم، خو انټرنیټ او خپله هڅه مې کوله د عکسونو د مخې انځورونه جوړول. نو په دغه برخه کې بیا ورو ورو د فرهنګي دوستانو سره ناستې پاستې وې زما، او کوشش مې وکړ چې کوم څه ما زده کړي وو د هغې د لارې ټولنې ته خپل خبره هم ورسومه، او هغه په دې معنا چې هنر په ټوله کې ټول هنرونه د پیغام د رسولو ډېره یو پرمنه او ښکلې وسیله ده. نه پکې د چا پوزه ماتیږي، نه پکې چا سره کوم جنګ کیږي، نه پکې کوم افراط او تفریط وي، بلکې ښکلا وي، او د هغې د لارې انسانان کولی شي چې خپل احساسات او پیغام خلکو ته ورسوي. نو همدا وسیله وه چې د فرهنګي دوستانو سره په ګډه د هنر د لارې په جلال آباد کې، البته که زه ووایم او مننه هم وکړم د فرهنګي دوستانو نه چې زه هڅولم هم او زما انځورګرۍ ته زمینه برابروله چې د هغې د لارې خپل ولس سره خبرې وکړم. او بیا نو ورو ورو همدغه پیغام خپرېدو زما یاد شي چې په 2001 کال کې لومړی انځوریز نندارتون چې په جلال آباد کې ما وکړو، او زما دا هم یادېږي چې یو کس د لیدونکو نه چې هلته نندارتون کې و پوښتنه یې وکړه چې دغه انځور چې تا جوړ کړی په دې به در نه چپه شوی که اوبه در نه پیاوختې دي. نو بیا ما ورته تشریح کوو چې نه دا د اوبو رنګونه دي او د هغې نه وروسته خو بیا انټرنیټ او د ټیکنالوژۍ د لارې د هنر سره اشنایي ډېره زیاته شوه او خلکو پوهېدل چې دا یو نه یوازې د پیغام د رسولو یو وسیله هم کیدلی شي بلکې دا د عاید یو وسیله هم ده او په دې هکله هم موږ ډېر کوشش وکړو چې دا انسټیټیوټس هنر د ښکلو هنرونو بالخصوص د ننګرهار غوندې په یو تاریخي سیمه کې هلته د ښکلو هنرونو ډپارټمنټ د ننګرهار د بایزید روخان په پوهنتون کې نه و موږ ډېر کوشش وکړو چې هلته په ټوله سیمه کې د پخوانه دغه مذهبي استبداد او افراطیت او تکفیر او حرام او دا قصې چې وي را روانې وي نو اجازه چا ور نه کړه بیا کابل ته زه لاړم هلته هم ما کوشش کړی چې د نورو رسمی وظیفې او کارونو تر څنګ انځورګري جاري وساتم د انټرنیټ د لارې کورسونه او شیان تعقیب کړم او بلاخره خو بیا د افغانستان نه ووتلو په هند کې لکه تاسو شوي ویلي هلته هم ما کوشش کړی خو هغه داسې یو حالت و چې اصطلاح اضطراري حالت و د وطن نه وتلي وو او مشکلات ډېر زیات وو خو د تیرو څلورو کلونو راهیسې چې زه اوس په کاناډا کې میشت یم دلته نو بیا ډېر زیات امکانات موجود دي د هنر د تقدیر دپاره د ستاینې دپاره او د هنر په ژبه د پوهېدلو دا هم یو غټ چیلنج دی په افغانستان کې چې چون هنر ټول عمر غندل شوی دی هنرمندان توهین شوي دي تحقیر شوي دي نو د هغه ژبې د پوهاوي مسله هم ده نو په دې هکله بیا په کاناډا کې او په ټوله غربي نړۍ کې که موږ او تاسو وګورو نو د هنر په ژبه ډېر زیات خلک پوهیږي او قدردانۍ کوي نو دلته بیا ما هڅه وکړه چې نه یوازې دا چې د خپل هنر هغه تخنیکي اړخ چې دی هغه بهتر کمه بلکې د دې د لارې د کاناډایي میشتو خپلو وطندارانو سره د افغانستان په هکله د هنر په هکله خپل پیغام هم ورسومه چې دغه لړۍ دوام لري
0: ډېره زیاته مننه ښاغلی ارباب خبره په دې کې ده چې تاسو د انځورګرۍ ځانګړی سبک درلود کله چې په افغانستان کې وی یعنی ما ته ډیر زیات د ریالیزم د مکتب پلوی نه ښکارېده تاسو په زړه پورې سمبولیک کارونه کول په تیره بیا د ښځو د ژوند په اړه او د یو شمیر هغو ټولنیزو فرهنګي پیښو په اړه چې په افغانستان کې حتی ټابو ګڼل کېدل تاسو په خپلو نقاشیو کې په خپلو انځورونو کې هغه ډېر ځله انځور کړي دي ټابو ماتونه مو کړې ده او دغه ډول سمبولیک انځورګري لږ تر لږه په پښتنو کې ډېره دود نه وه دود به وه اما په مجموع کې انځورګري له بده مرغه زموږ تر منځ د کمیت له نظره هغومره دود نه وه څه ډول غبرګونونو سره مخامخ شوی او تاسو دغه خپل سبک خپله لاره څه بولئ په کوم نامه یې یادوئ
2: ډېر زیاته مننه لیول صاحب محترم په پښتنو کې تاسو ذکر وکړو خو که یو طرف ته وګورو پښتانه ډېر زیات پوټینشیل لري د ښکلو هنرونو په برخه کې او د پښتنو د ژوند ډېرې برخې هنري دي که هغه موږ وګورو لکه زما یاد شي چې موږ په ناوګۍ کې ژوند کوو نو هغه وخت کې به خلکو د غره نه شوکاڼې راوړل هغه به اوبو سره ګډول لکه د قرتمال او د قرت به سولول د هغې نه به داسې سفین رنګ جوړېدو بیا به یې په دې کوټو کې رنګونه ورکول تاقونه به یې ورته ویل هغه به یې جوړول ګلان به یې جوړول د دې تر څنګ که موږ وګورو د ګنډلو هنر په پروژېګانو باندې په بالښتونو باندې توتیان او ګلان او منظرې جوړول لیکل کول او نور د ژوند سره تړلي ټول ابزار زمونږ چې دي هغه هنري دي که دلته مجسمه سازي ده نو کلالي زمونږ په وطن کې که وګورو او داسې ډېر خو له بده مرغه مخکې ما به عرض وکړو چې د مذهبي اړخه دغه هنرونه ډېر بد معرفي شوي دي بد ګڼل شوي دي او ډېر زیات یعنې په یو ټولنه کې چې تاسو ګورئ ښه خانان اربابان ملکان هغه یو خاص ځای لري او هنرمندانو ته حتی په حجره او په مجلس او په هر ځای کې یو جدا او ټیټ هغه د کلاس خبرې چې یعنې دا هم د کلتوري پړاوه او هم د تر ډېر اساسې چې دی هغه مذهبي تاثیر لري. نو په داسې ټولنه کې د هنر پوټینشیل شتون او ژوند تر ډېره هنري خو برعکس مخنیوی د مذهبي اړخه کار ډېر ستونزمن و، ځکه چې په ما باندې د شروع نه که د یو طرف نه په کورنۍ کې د نالایقه او تنبله او رسام چې دی هغه نالایقه زموږ په ټولنه کې په مونږ تاسو کتلي همیشه زه په دې باندې توهینېدلم او بیا تکړه به هغه څوک وو چې هغه تب وي.

0: سره ده غوی ته خراغلاس او یو ارباب سه پتا سم را سره سی بیرته درزم اوس په ډاکټر سم نه پوښتنه کوم ډاکټر سم تاسو د خپل انزورګری په اړه نن بیخی د نقاشی په اړه او تاسو د تجربو د دواړو لویو نقاشانو هنرمندانو د خپل تجربو په اړه د خپل سبکونو د خپل مکتوبونو او په افغاني ټولنه کې د انزورګری په اړه بحث کو په بهر کې تاسو د خپل انزورونو د خپل نندارتونونو او د خپل انزورګری د سبک په اړه راته څه وایست؟
1: ډیر مننه ګران لیوال صاحب، سلامونه ګران دوست ارباب صاحب ته وړاندې کوم او همدارنګه ستاسو لیدونکو او اوریدونکو ته. هنر داسې ده چې ډیر یو ستر بخش د انساني فرهنګ او کلتور ده او دا د هرې ټولنې هغه خپل خصوصیات لري. زه خپل له وړوکوال نه د انځورګري هنر سره زه آشنا ما او زما پلار او زما ترخ و دیو بخی آخوی زدیر زد پکار کتش خوال ما خوزمان لومنی مکتب چی ده آقا دی استاز خیر محمد سر لوست ایده دی و دیر غیر استاز و افغانستان که بیا روست می دی کلتور دی وزاره دی سانه مستظرفه آقا دی انزورگری مکتب چی ده آقا می ولوست او بیا وروسته هلته معلم سوم، تنکی زوم هلته معلم سوم. زه وروسته بیا څو کاله وروسته د هنرمندانو اتحادیه کې مې هم کار کړی ده او یو څو لنډه موده کې دغه د انځورګرانو مشر هم پاتې سوی وم. خو د ما په هنري ژوند کې تر ټولو غټ بدلون هغه دا و چې ما خپل ماستري د آرت او تاریخ د آرت او د هنر په تاریخ کې په تاشکند کې د بهزاد اکادمي نه واخیست چې اوس د ازبکستان د هنرونو پوهنتون نومیږي، اکادمي نومیږي. او هلته ما دغه کسب زده کړو، یواز چې د کسمې زده کړو بلکې د هنر د تاریخ د هغه د لوړو ژورو په مورد مې معلومات ترلاسه کړل چې د هنر څه شی ده، ولې موږ هنر کاروو، د دې ضرورت څه دی، د هنر او د ټولنې د نورو غړو ترمنځ، د خلکو، د اقتصاد، د ادیانو او د نورو دودونو ترمنځ کوم توپیر او کومې اړیکې دي، او څرنګه هم هنر د خلکو په ورځني ژوند کې داخلیږي، د خلکو ورځنی ژوند او اقتصاد په وده کې مرسته کوي. دی کې مې هم درس ورکو، خو درس ویلی ده او درس مې ورکړی ده. خو تر ټولو غټ بدلون چې زما په ژوند کې دغه هنر راول، ځکه همیشه موږ په خپل نورو کسبونو کې چې موږ درلودل جوړې نسوه پیدا کولی، او دا مهاجرتونو د حوادث چې په افغانستان کې راغلل، نو زه اوس کورنۍ مې بې ځایه شولو. نو او دغه انځورګریز هنر ماته ځکه ډېره مرسته وکړه چې په ډېرو سختو حالاتو کې چې نور مخ مې هیڅ خوا ته نسوی راګرځېدلی، نو زما هنر ماته مرسته کړې ده او ماته اقتصادي ملاتړ راکړی ده په هغه سختو حالاتو کې. نو زه تر اوسه پورې دا کار کوم، په لسګونو نندارتونونه مې جوړ کړي دي او په اکاډمیک شکل باندې زه د کار د هنر او د انځورګریز هنر کار کوم. په خوشحالۍ سره باید ووایم چې ما دا اوس تقریبا د افغانستان د معاصر تاریخ مصور تاریخ جوړ کړی ده. تقریبا 1500 انځور دي چې دې باندې اوس کار کوم، چې که داته یو کتلاک پایس او د کتاب پایس باندې چاپ کوم. دغه تر څنګ باندې د پښتنو دودونه، د غیر پښتنو نورو قومونو د دودونو په مورد باندې مې کار کړی ده. تقریبا 40 کاله ما پر موسیقي باندې کار کړی ده، د مختلفو خلکو او انسانانو د دوی په موسیقي باندې، ځکه خپله د موسیقي وسایلو باندې لاسرسی دومره نه لرم خو ډېره مینه لرم. ولې ما په انځور کې د خلکو موسیقي کارولی دی، چې که دا اتڼ وي، که دا ډول وي، که دا نور موسیقي حالات وي، نه یوازې د افغانستان، نه یوازې د پښتنو، بلکې د نورو خلکو لکه د پاکستانیانو، د ایرانیانو، حتی د امریکې د بومي خلکو موسیقي مې هم انځور کړی ده. او زما په دې کې پیدا کړی دی چې د ډیرو خلکو موسیقي آلات بیخي ډیر نږدې دي او بل سره یو شان دي، فرق نه لري. او ماته دا پوښتنه را پیدا کیږي تر اوسه پورې چې هغه خلک چې په امریکې په برازام کې ژوند کوو، هغوی عین موسیقي آله لري لکه د موږ خلک چې په افغانستان کې لري؟ دا له کومه ځي دغه البته دغه اړیکه لکومه زمانه

0: راغلی ده، دا د بحث وړ مسایل دي چې باید ورباندې خبرې او بحث وسه او څېړنې وسي.
1: ډېره مننه ډاکټر صاحب، تاسو ته راګرځو، تاسو بحث په زړه پورې دی. اول خو ښاغلی ارباب، ستاسو خبرې قطع شوې، هغه ته به هم دوام ورکوي. یو بل زیری خو دا دی چې په کډوالۍ کې زموږ نجونې او میرمنې هم آرامې نه دي ناستې، دوی هم په بیلابیلو هنرونو کې په تیره بیا په انځورګرۍ کې ځلیدلی دي. له هغې جملې نه ستاسو لوڼې مونږ خبر لرو چې هغوی هم نقاشي کوي، په نورو هنرونو کې پر مخ ځي، او د هغوی کارونه، هنري کارونه هلته په کاناډا کې مطرح دي. د دې تر څنګ چې خپل پرې شوی بحث به بشپړ کوي، په دې اړه مهم معلومات را کوي چې د افغان میرمنو هنر په څه حالت کې دی. ښاغلی ارباب، ستاسو غږ میوټ دی، ستاسو غږ میوټ دی، لطفا مایک ولګوئ.
2: ډیره بخنه غواړم، دلته زمې د لور موبایل کاروم په ډیر بخن سره چې زما موبایل انټرنیټ قطع شو مخکې. نو تیره خبره چې ما کوله، تاسو د سمبولونو د استفادې په هنر کې خبره وکړه، نو یو طرف ته خو هغه ننګونې وي د هنر په هکله، بالخصوص د پښتنو په سیمه کې هغه لازم پوهاوی چې هغه نه و. لکه په کابل کې چې څومره د خپلو هنرونو سره د خلکو آشنایي وه، په ننګرهار او کونړ او نورستان او یا په جنوب او جنوب غرب دې سیمو کې دا هومره پوهاوی نه و. خو چون زه د خپل هنر تر څنګ ټولنیز فعالیت مې هم کوو، د ټولنې د یو وګړي په صفت د ټولو حالاتونه لکه زوریدلی یو منګه، نو ما هڅه کوله چې هم به مې آنلاین انټرنیټ کې قتل چې یو نیم وخت کې دا خلک د سمبولونو سره هم آشنا شي، او هغه یو انځور وي ډېر زیات پیغامونه لري. نو ورو ورو خلک آشنا کېدل د دې سره، او دې سمبولونو زما سره ډېره مرسته وکړه. زما کار یې که څه هم د تخنیکي پلوه به ډېر معیاري نه و، خو روزمره چې کوم مسایل به وشله، کومې ناخوالې به وي، ما به هغه که سمبلایز کړل، نو ډېر په اسانۍ به خلک پوهېدل چې دغه یو پېښه شوې ده، یو ښه حالت دی، دغه یو بد حالت دی. نو دغه سمبول د لارې به پیغام په اسانۍ سر رسېدو. نو په دې خاطر هغه کار تر اوسه زه کوم، یو نیم انځورونه چې جوړوم، کوشش کوم حتی تر ډېره زه خپل انځورونه جوړوم، زموږ د پښتنو بالخصوص د غیرت په نوم ځینې جهالتونه یا د عقیدې په نوم ځینې خرافات چې دي، هغه زه په خپل انځور کې بیا سمبولایز کوم. د تورې په نوم باندې هغه د درویش دوراني صاحب خبره چې د خپل ورور وژنه د کلتور په نوم په خور لور تعلیم نه کوي، ولې دا سټیر مسائل چې دا ما سمبولونه کارولې دي. د لونو په حق لشن لیوال سه محترم، زه په خپل مرایانو په کورنۍ کې منو ټول مر دغل شوی، مرټل شوی او توهین شوی منو. ما ته شنو زدا فرصت ته ز خپل اولاد ته تر ډیره ما د امکانات برابر کړی دي چې دی هڅولې مې دي چې ز خپل منزورونه جوړو، ما ټول ورځ فعال منو دی، دا ګوري او دا غینه تر ډیره متاثر دي. زما ډیرې لونه چې دي هغه د مختلفو خلکو هنرونو، لکه زما وړ ګلور چې دا هغه ګیټار زده کوي او ډېر ښه زده کړی دی، تر څنګ یې هغه کولالي کوي، مجسمه سازي کوي. نورې لونه چې مې دي، هغه هنداره زما کشرۍ لور ده، هغه د مخونو یو خاص کمال لري. یعنی زما چې دغه وخت کې څنګه شوق د دین دی، خو دې ته چون زه اوس ډېر امکانات برابروم، همدغسې بله لور مې د لمن هغه منظرې ډېرې ښې جوړوي. نو په دغه برخه کې زه هڅه کوم چې دوی ته تشویق کړم، مکتب ته ورزما، ایونټونو ته ورزما، خپله چې زما نندارتونونه وي دوی زما سره ځي، هلته هنر ګوري، شي انسپایر شي او خوند ورکړي ورته وهڅیږي. نو دغه برخه کې خو په کاناډا کې ډېر زیات هنر خلک خوښوي، او د هغې د لارې هغه د افغانستان او د افغان انسان په هکله چې کوم منفي تصور دی، د هغې د بدلون هڅه هم روانه ده. نو دوی کوشش کوي خپل
1: ډیر زیاده مننه ارباب صاحب. ښاغلی ډاکټر صاحب، تر کې تاسو یو په زړه پورې موضوع ته اشاره وکړه چې تاسو د هنر تاریخ په برخه کې هم اکاډمیک زده کړې لرئ، او دا زموږ د نننۍ بحث یوه برخه ده. له تاریخي پلوه هنر دغه د ټولنو د رواني او ذوقي پرمختګ تر څنګ څومره د ټولنو د شعوري ودې برخه کې نقش درلودلی دی؟ په تیره بیا انځورګری که دیده لکه چه نورم متمرکز توگه بندی او گروه پا اروپا که در رنسانس دوری فرهنگی هنری انقلاب نرا پیل شو لوی هنرمندان لوی نقاشان او مجسمه جوړون کی پکې تر ټولو مخکښ وو. آیا ویلی شو چې د ویښتیا او روښانتیا نهضتونه په هنر او فرهنګ کې ریښه لري او دغه مزل باید موږ هم وکړو؟
0: بلکل دیر کلی پختنه دا گوری هنر ده انسان ده جسمی او شعوری تکامل او وده سر یوزه وده کرده. لومرای زی ده موگ آقا پا اصطلاح سر نیکگون هوموسیپین چی دی آقوی اولین واری هنر کاروله ده اولین مجسمه تقریبا یو نیم میلیون کال مخکې له نن څخه را پیدا سوی ده را لاست را خیلیده و بیا هم دارنگ انزورونه. خود هنر وانده په تیرو لس و زرو کلونو که هم کمه نوه، ولی هنر پایز یو کس منل سوی و دی معلوماتو دی انتقال لپاره، دی سمبولونو دی جرول لپاره او دی سمبولونو پواسطه دی معلوماتو یو بلت دی معلوماتو دی لیگ لپاره. مخکلی دی چه زبا منستراسی، مخکلی دی چه الف با منستراسی. خو دی هنر تر طول و سر انقلاب هغه وقت راغی منستراغی چه انجورگران و هنرمندان دیوادی کاسب پرزای دی نابغه حیثیت بموند. دا یو هغه وخت ده چه دیارلسم پیری میلادی پیری نه بیا ترشپارسم میلادی پیری پوری تقریبا دریس و کال موده که انجورگران دیو خاص طبقه خاص دل خلق پایس بانی و پیزند. دا ولی دیده دلیل داو چه دیده نمخ که ادیان چول ادیان دی انزور دی هنر خلاف پدی ول چه هنر خو کلا من سراوری کنه. هنر کلا من سراوری خصوصا نیسوی دین دیده پا خلاف دکه و چه دی خلق و طول توجه باید خدایی دغو توی اغا ارشاداتو توی او دوی باید دی مزکنی او دی جواندانه لمسایل اس خلی روی او یوازی پا دی رنسانس پا دوره که چه سوالسم پیری که دا خپل ایسوی دین دیتا متوجه سو چه دا انزورگری او دا هنر خدا خودی رو غرق زبردست شاید دا خو باید دی دین دی واده دی پارا او دی چولن دی واده دی پارا ایدین کار و خصه زی ایدین تر سنگ دیر بدای خلق امال چه او دی انزورگری پا واسطه باندی خپل زنون غکتل سی دایمی او همیشه کی دوی انزورون جور سی دوی مجسمه جوری سی پا دی حساب رنسانس که انزورگری دی وادی کسب خواه یو دیر غد هنر تا واده وکرلا. پا اسلامی نری که هم انزورگری دی امویان و عباسیان دوریز خواه واده کرده کتسام سی ده پا اسلام که هم ده اینوکاینک یعنی غیر جسمی او غیر تصویری دغه محدودیتون موجود و خود دست محدودیتون دست نو چه اغا بالکل دغه اسلامی خلافتون دیتا ار باسی چه ده کارونه که نو دی عباسیان پا وقت که لومره وار انجورون جور سوی دی خود دی اسلام پا وقت که اماغ رقمی او رنسانس من سر آغای اماغ شکل چی پا اروپا که رقمی او آغا دی میناتور مکتب و چی دی بهزاد لمکتب خشروکی یا پر طول اسلامی خلافت که دا مشهور سو. یعنی دی هنر وانده پا انسانی شعور او پا انسانی چاپریال او سلوک و پا وده که دیر زیاد لور سو. کله چې کمپیوټر را جوړ سو په دې تیرو پنځو سو شپیتو کلونو کې ځینو خلکو داسې فکر کاوه چې د هنر ونډه به نور هم لږ سي او له منځه به لاړ سي ځکه عکاسي منځته راغله، کمرې منځته راغلې، کمپیوټرونه منځته راغلل. خو دا اټکلونه ډېر زر په اوبو کې لاهو شول ځکه هنر د یو مهمې پدیدې په حیث نه یوازې چې د هنر په ښودلو کې بلکې په نورو علومو کې خپل هغه اصلیت او اهمیت ثابت کړو چې هغه په طبي علومو کې وي، هغه په ننداره کې وي، هغه په تیاتر کې وي، هغه په فزیک او په فضایي علومو کې وي. نو په دې لحاظ خصوصا اوس نن سبا چې د صنعتي انقلاب څلورمه څپه پر موږ باندې تیریږي د هنر نه یوازې داسې چې مات نه سونه وزه چې لمنځ نه لار، بلکې د دې اصليت او اهمیت نور هم زیات شوی ده. نن سبا آخري خبر کوم، نن سبا د موږ تاسې په طبابت کې